0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik je ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V zdravstvenem domu Brežice so v porabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov. Od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva po noviteu.
1: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
2: Hallo, zum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter in v današnjih bizarnih zapiskih. Greva v Romunijo, pol v Združeno kraljestvo, pol v Italijo in pol še v Nemčijo.
3: Kaj pa je Slovenija?
2: Vprašal in rekla bova, kot temu, da je zdaj bizarjev narejenih že 1146, 1146, pa se ne spomnim, da sva za 1000 vdajo dobila kakšno torto, ne? Pa se ne, da bi želela, kajti to, da služiva vam, je največje zadovoljstvo, ki ga lahko dobiva. Kaj ne, da Ervin, dobiš potem kupel. Ampak je tako, da vedno bizare iščeva zunaj meja naše domovine. Zihar je zihar, so rekli in dali kondom na banano. Pravi en vic. Ni pa vic, bila je čisto ena podjetniška ideja, da je nek bukareščan, Ervin, je to prav bukareščan? Ja, prebivalec Bukarešte je svoj avto prebarval v policijski avto. Ni šlo daleč, mislim, čas je šlo. Potem imamo tudi kulturno izobraževalno rubriko in povedala bova, da kava in čokolada okrepita frustracijo. Da nekdo, ko ne more brez kofeta in čokolade, frustriran si. Zaradi tega, sore. V Italiji se je v vasi Nizalvija razpištolila župana Marta Kaziraghi. Zakaj? Ker komunala uporablja prozorne vreče, pa vsak vidi, kakšne smeti ima sosedje. In na koncu pa še greva v nemški Lindenberg, kjer sta dva otročka, stara 9 in 12 let, prinesla v šolo granato, ko sta je našla. Zdaj te bizarne informacije iz Nemčije bo na koncu sledil še vic iz Zagorja. Zato apelirava, ne prosiva, ponujava, da ostanete točno tu, ker A, smo najboljša, in B, najo je škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Znajdi se, kajti policisti policista ne bodo ustavili. Tako si mislil neki bukareščan, valec Bukarešte, tudi če ni bukareščan. In se zdaj kakšen, ne ravno slavist, ampak tisti, ki se ukvarja z romunskim jezikom, romunikolog, za svojo romunsko glavo prijema bukareščan. Da bi se izognil policijskim kontrolam, je svoj avto prebarval v policijske barve, policijski avto in tako naprej. Razen modre barve, identične, kot jih imajo originalni romunski policisti, in napisa policije, policija, te na policije po romunsko ima tisti T spodnjega takega črveka, ne vem, kako se to prebere, policije, recimo, ajde. Je tale poslovnež svoj avto okrasil še z modro utripajočo ličjo in sireno. Vse skupaj je kupil preko kitajskega trgovca. Tako da pobarva avto, ta plavo barvo, napiše policije, spodaj po strani nariše črveka in gor še luč pa sireno. Zdaj pa je, da se je kar nekaj časa lepo veselo vozil na okoli. Zdaj pa je, da je tu pa tam znal celo koga ustaviti, ampak prasica pa ni bil. Tako da nikogar ni oglobil, samo malo je modroval, se pravi, ne vem, ti romunska joža, kam se pa tebi nudi, ja, mora biti, ja, no, malo počasneje. Tako da deloval je, pa je samo premedljeno, ni globil, kaj pa se pravi, ampak so ga potem vseeno ujeli. Ne zato, ker je slabo pofarbal avto, ne zato, ker bi bilo policije s črvekom postojem kaj narobe napisano. Tudi nobenemu se ni zdelo zaskrbljujoče, da tista plava luč pa sirena, glih nista bili taki, kot jo imajo ostali avti. Ampak registrska tablica. Vidiš, budalo. Kaj ni pomislil, da imajo policisti tam posebne tablice, na katerih piše verjetno policije. Ampak imel je pa čisto navadno tablico Bukarešta. Tako da je, zdaj pa nekaj ni v redu so. Rekli so ga ustavili, kva pa ti, ja, nič, malo se špinam policista. So ga izločili iz prometa. Šel je do sodnika, oziroma prijetno pošel, malo se bodo vredno tam zmenili, kako pa kaj. Zdaj sicer policisti niso najbolj zadovoljni, če se nekdo igra policista, tako da po moje bo s tole policijo, škrve komportarje imel malo problemo. Kaj so pa storili z avtomobilom, je znano je. Ne? Zdaj avto so mu zaplenili in ga bodo uporabljali sami. Zdaj po moje bo treba samo zamenjati tablice, ker za vse ostalo je že poskrbel. Skupaj s tistim črvekom komportarjem.

0: Bizar Bazar.
1: To je najna rubrika, ki govori o znanosti, o kulturno-umetniških dosežkih in tako. Morava biti malo tudi izobraževalna, da ne bo kdo rekel, da sam je. Tiška se mi kar zaletelo. Neumnosti govoriva, zato zdaj, ko sem že zaleten, bova povedala o neki britanski študiji, v časopisu Times je bila, če kdo na Times naročen je to že bral, sicer imamo ni rezervin naročnino, pa bom vam to povedala. In zdaj ta raziskava, študija in tako dalje je pokazala, da kava, ko imamo vsi radi, in čokolada, ko imamo vsi radi, frustracije samo še ukrepila. Ni dobra novica, ampak rada imava malo manj dobre novice. To so bila. Raziskavo so znanstveniki upravili na 550 prostovoljcih, ki trpijo za šizofrenijo, fobijami in motnjami v prehranjevanju. In ti so pisali dnevnik o tem, kako je hrana vplivala na njihovo počutje. Se pravi, recimo, ponedeljek jedel sem govejo župo, počutim se super. Torek, pojedel sem nekaj špaget bolognese, sreda, pojedel sem čokolado. Čisto v klincu se počutim. Četrtek, jedel sem nekaj solate, sicer ni bilo dovolj, ampak počutim se vredo. Petek, spil sem kavo, in tako naprej. Tako da najslabše je bilo razpoloženje, če so pili kavo ali jedli čokolado. Najbolj negativni vpliv na splošno je malo sladkarije, najbolj pozitivni vpliv pa predvsem banane. Torej, primer iz dnevnika, sobota, danes sem uporabila banano, počutim se neverjetno. Banane na takšen drugačen način najbolje vplivajo na razpoloženje in prinašajo največ veselja banane. Bi pa recimo, da lahko pojasnila tudi, zakaj najbolj frustrirata kava in čokolada. Ja, te imaš rad, pa ti jih zmanjka, zastopim, da je to ena velika frustracija.

0: Bazar.
1: Signora Marta, kaj boste naredili, ker sosedova Frančiskana gleda v moje smeti in me sprašuje, zakaj imam toliko olupkov od kondomov in kaj sem naredila, da sem požrla že 3 škatle kontracepcijskih tablet. In podobne zadeve je poslušala županja mesteca oziroma vasice Mizaglia v severni Italiji, Marta Caziraghi. Kdo pozna familijo Caziraghi iz Mizaglie, njihova Marta je županja tam in zdaj se bo županja razpištolila, ker jih težijo njeni vaščani, da komunala uporablja napačne smeti za vreče. Namreč te vreče so, vse držijo te smeti, ampak so prozorne, pa seveda. Vsak vidi, kaj so vse tvihne v smeti. Ne? In se potem praska po tujih smetih. Tako je ona že, gledaj, kakšen račun, in tako da. Se pravi, vsi so se praskali po tujih smetih, in tisti, po katerih smeti so se praskali, so se zdaj razjokali pri Marti. In zdaj je županja izdala odlok, da mora komunala znova uporabljati diskretne črne vreče za smeti. Da sosedova Frančiskana ne bo videla, kaj Giovanni meče v smeti. Ampak komunali so rekli, no, ker so nabavili že toliko pa toliko tavžnih ali 10 tavžnih teh prozornih vreč, pa škoda bi bilo stran metatišče. Se razumem, se strinjam, ker ne bomo zdaj onesnaževali okolje. Ampak zdaj je to zasebno življenje, poseg vanje in županja Caziraghijeva je pripravljena iti do konca, tako da se pritožuje tudi, bi rekla, šla bom do vrhovnih oblasti v Rimu, da nam vrnejo nazaj črne vreče. Sicer so na komunali predlagali, da bi mogoče županja kupila te vreče, ampak je pa ona rekla, no, ne bom zapravljena za to. Tako da zdaj se bodo sekirali okoli tega. Vse pa je začelo dogajati, da ljudje smeti zdaj počasi nosijo kam drugam, pa jih zakopavajo in tako naprej. Pa smo zdaj spet pri ekologiji in tako naprej. Tako da s čim se ukvarjajo? Ampak če imajo vse bolj italijanski vasici Mizaglia, da so vreče za smeti največji problem, bolj zna biti, da je to ena sicer zelo značna

0: bazar. Pred dnevi v nemškem mestu Lindenberg sta dva otročka, stara 9 in 12 let, povzročila pravo paniko, ker na avtobus prineseta neko vrečo, težka je bila, pa ropotala je nekaj železno, pa tako naprej, pa avtobus lepo pelje ta dva otročka v šolo, pol spet tovorita tisto dol in nek učenec, ki je opazil, da tovorita nekaj težkega, je opozoril voznika, voznik je rekel, kaj pa imate, ja neč, nekaj sva našla, voznik pogleda noter skorba nemška, kaj bi zadela. Noter je bila tankovska granata iz druge svetovne vojne. Tako je ustavil, izpraznil, vsi so bežali, kličejo policijo, pirotehnična enota policije je pohitela na prizorišče in vse skupaj zaščiti za odstranitev te granate, pa so pirotehniki morali uporabiti robotka, majhnega robota, ker če bi robota v zrak odneslo, ne bi bilo take škode, kot da bi odneslo cel šolski avtobus. Zdaj 9 pa 12 letnika so vprašali, kje sta to našla. Ja, nekaj sva hodila po gozdu in sva granato tam našla, jo izkopala in jo nameravala odnesti v šolo do profesorja zgodovine, da bi izvedela, če je prava, tudi ljubitelja zgodovine. Zdaj pirotehniki so rekli, da je cel Lindenberg ključno s tema dvema mladima zgodovinarja in še posebej celim avtobusom imel več sreče po pameti. Ker granata bi lahko premetavanju levo in desno in seveda vožnji z avtobusom jo detoniralo, bi eksplodirala, pol bi imeli pa črno kroniko. Bizar ta črna kronika ne, v tem primeru o tem ne bi govorili, ker se pa dobro končalo, če bizarno pa so povedala. Vse skupaj se je to dobro končalo, na koncu sva dolžna še samo en zagorski vic. Zagorje, krasni konci so to, če kdo iz Zagorja posluša, ker naš oddajnik nosi po hrvatskem Zagorju. Zagorci imajo en lep vic. Namreč Zagorec najde bombo in pravi, bomba, boš puknula in reče bomba, bum. Toliko za danes in do naslednjič, ko spet najdeva kaj takšnega, kar lahko štejemo med bizarne zapiske, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil vse vidnejšo vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC. Njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

O kako se ludo osjećam, srebrna krila, dobro jutro, tri odbila ura in če vam popravic povem, se tudi jaz mal ludo osjećam, glede na to, da sem pri drugi jutreni kavici, jaz upam, da ste više pri prvi, ukolikor ste že budni skupaj z nami, dobro jutro, še naprej bom poskrbela za dobro glasbo, Teja Arlič, v tejle uri pa tudi, kaj se je, kaj je zgodilo.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

8 dugih godina, novi fosili na aktualu. Dobro jutro. 12. oktober in danes Španci praznujejo. Ja, v Španiji je danes prav poseben dan. 12. oktober je namreč njihov praznik, imenovan Fiesta Nacional de España. Praznujejo ga tudi slovesnostmi in vojaško parado v Madridu. Datum pa je povezan z odpravo Krištofa Kolumba, ki je leta 1492 prispel v Ameriko. Španska kultura pa je seveda veliko več kot samo zgodovina. Od flamenka in temperature, glasbe in hrane. Skratka, dolgi večer je ob dobri hrani, ne da ne, tako da če vas zamika bobek na toplo, je Španija vsekakor

Vlatko Pejaković, rujno vino, nekaj minut čez tretjo od aktualu. E da čas je za tisto, ki je nocoj še nismo. O ja, tako je. Lahko noč, svirači.

Še malo zgodovine. Dobro jutro, 12. oktobra 1492 Krištof Kolumb prispe na Karibe. Ja, na današnji dan je njegova odprava dosegla otok do območja današnjih Bahamov. Kolumb je verjel, da je prišel do Azije, v resnici pa je dosegel območje Amerike.

0: Voditelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: In pa še ena zanimivost, ki se je zgodila na današnji dan, 12. oktobra 1810, se je začel Oktoberfest. Je v Minhnu so poroki bavarskega prestolonaslednika Ludvika in princese Terezije priredili veliko ljudsko slavje, praznovanje pa je postalo kasneje tradicija, iz katere so razvili znameniti Oktoberfest.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V zdravstvenem domu Brežice so v uporabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov. Od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik je ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi 2 krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil vse vidnejšo vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC. Njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tako lako, Bruno Rački nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, te je Arlič, se družim z vami še vedno sredi noči in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju Evropske serije v Južni Koreji zasedla 19. mesto. Druga slovenska predstavnica Pia Babnik je bila na 4-dnevnem tekmovanju Aramco z nagradnim skladom nekaj več kot 1,78 milijona evrov na koncu 57. Prepričljivo pa je slavila Japonka Mia Yamashita.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenska strelka Eva Vodopivec je na tekmi svetovnega pokala v Kairu po prvem delu tekmovanja v disciplini pištola 25 metrov na 27. mestu med 47 tekmovalkami. 19-letna Vodopivčeva je v natančnem delu tekmovanja zadela 286 krogov, v ponedeljek pa jo je čakal še hitrostrelni program, v vodstvu je Turkinja z 294 krogi.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec dirke za veliko nagrado Singapurja v svetovnem prvenstvu Formule 1. S tem je štirikratni svetovni prvak kronal popoln konec tedna na uličnem dirkališču v žepni državici na robu Malajskega polotoka in na 250. dirki osvojil 73. zmago. Vodilni v skupnem seštevku pa je Italijan Kimi Antonelli, bil je tretji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani je prvi dan posamičnega tekmovanja. V skupinskem delu nastopalo 8 slovenskih igralcev in igralk. Prve zmage v svojih skupinah so dosegli Peter Hribar, Brin Volk, Petrovski in Katarina Strežar.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Virtual kum.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Danes se bo zvečer razjasnilo tudi v notranjosti. Po noči pričakujte jasno nebo, proti jutru pa lahko po nekaterih nižinah nastane megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja. Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
2: Živjo in dobrodošli, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualnem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole. Ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikica boljši? Eni in edini, Miran Rudan.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: Torek, kakšen torek. Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar s skladbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine Parni valjak in Plavi orkestar. Jesen o meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, Plavi orkestar, orkestar valjak, valjak orkestar. Zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, Parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja, in Zlatko Pejaković, Ako odem, prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta in pa grupa Vigor Još fališ. Novi fosili so zmagovalci.

0: In predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sem luda, ter Doris Dragovič, to glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
2: Novo na aktualu.

0: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na Aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
1: Novo na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po sedmih letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Danes se bo zvečer razjasnilo tudi v notranjosti. Po noči pričakujte jasno nebo, proti jutru pa lahko po nekaterih nižinah nastane megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja. Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0880 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z RSV, ki letno po svetu povzroči pri otrocih mlajših od 5 let okoli 33 milijonov okužb spodnjih dihal. Virus se prenaša predvsem z velikimi kapljicami kratkega dosega in ne na dolge razdalje po zraku, kot na primer koronavirus. Prenaša se tudi preko površin in predmetov. V Sloveniji je že 2 leti na voljo za zaščitno cepljenje nosečnic, ki ga krije zdravstveno zavarovanje in samoplačniško cepljenje za preostalo prebivalstvo. Od začetka oktobra pa je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov na voljo imunizacija. Govori nacionalna koordinatorica programa cepljenja na NIJZ Marta Grgič-Vitek.
2: V Sloveniji so v sezoni 26-27 je prost dejstvo s oktobrom začenje izvajanje zaščite vseh novorojenčkov in dojenčkov, mlajših od 6 mesecov. Sprosti telesi prosti RSV, razen tistih od svetlih materja so bile v zadnji nosečnosti pravočasno cepljenje s cepljivom proti RSV. Za zaščito se uporablja dolgo delujoče monoklonsko protitelo in to en odmerek, in za vse novorojenčke in dojenčke mlajše od 6 mesecev se zaščita daje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
1: Iz Vatikana so sporočili, da bodo papeža Leona 14. dopoldan sprejeli v bolnišnico zaradi operacije za odstranitev pljučnega nodula. Papež bo potreboval predvidoma en teden za okrevanje po operaciji. To bo sicer njegova prva hospitalizacija, odkar je postal papež. Najemnine stanovanj na Hrvaškem so se med drugim četrtletjem lani in enakim obdobjem letos po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat zvišale za 40,1%, kar je druga najvišja rast v Evropski uniji. Višjo rast so zabeležili le v Romuniji, najemnine stanovanj v Sloveniji pa so se zvišale za 10%. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si. iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
11: 4 minute čez 6, torkovo jutro in pa en lep sončen, precej sončen dan pred nami, po dopoldne še nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan bo med 14 in 17 stopinj, na Primorskem pa bo ob šibki burji šlo tam nekje do 20 stopinj.
12: Pet minut čez 6, dobro jutro tudi na ceste. Jutranji zastoji že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V torkovem jutru pa megla v pasovih, marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč, torej predvsem imejmo ustrezno varnostno razdaljo. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 080 13 02. Srečno pot.

0: Ulce, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Šta.
1: U torkovem jutru, 13. oktobra, jaz mislim, Jure,
2: kalimera,
1: da je...
2: Kalimera, kalimera.
1: Kalimera, dobro jutro.
3: Kalimera, kalimera, ja, ja, ja,
1: mas. Intermeco, Matijas je resno vzel, ne? Današnje jutro, on se pripravlja za popovdne, ko pride v nas studio Severina.
2: O, se je res.
1: Se je res,
2: ja,
1: si
2: res
1: pozabil.
2: Prav, da se naspi. Ja, želi biti naspan in pokazati svoj najlepši obraz, tako da v petih prihaja Severina, VIP obisk, kome čakamo, da se zgodi. Ampak kome smo čakali tudi, da pride Hajdi z dopusta.
1: Ja, dobrodošla.
2: So to bili predmedeni tedni?
3: Niso bili ne medeni, ne predmedeni, so bili pa taki...
2: Sladki so bili, sladki
3: ja,
2: tedni,
3: sladki
2: dobro.
3: Bili, sladki tedni so bili, ko smo lih pri sladkem, ne. Jaz sem šla v eno grško trgovino dol, sem vam prinesla, vam lahko račun pokažem, če ne verjamete. Okay. Prinesla sem vam tako grško sladico, limonino, okay, ki jo v bistvu umešaš v grški jogurt.
1: Okay.
3: Poleg tega sem vam prinesla tadziki iz okay Grčije in krekerje.
2: Čeprav razumemo, tega nisi prinesla.
3: Ja.
2: A si hotla prinesla?
3: Samo to sem prinesla.
1: Kdo ti naj povrne ta denar? Jaz ali Jure?
3: Gospa na letališču, ki mi je vse skup vrgla ven iz nahrbnika. Ne vem, ampak pazi, pustila mi je sendviče, pustila mi je ene druge kekse, to mi je pa ven vrgla.
1: Zreka,
3: gospa, this is for my friends.
1: Ja.
2: Evo, vidiš, kaj je prednost, ko imaš otroke. Lahko vzemiš vse sabo, karkoli želiš. For my baby, for my baby. Sem rečeš, for my baby, this is for my baby.
1: She is hungry, he is hungry.
3: V glavnem, danes tega grškega zajtrka ne bo.
1: Kako naj tebi?
3: Pršla sem praznih rok, slabo se počutim. Če mi je gospa in sem rekla, da naj vsaj ona poje to. In je vrgla v smeti cel tisti, celo marmelado, vse je vrgla v smeti.
1: Hajdi, kako ti ne verjamemo, ko pa mi vemo, kako rada ti ješ. Ampak dobro, mene nekaj druga zanima kot žensko. Romantična Grčija, ja, pokaži roke, ja, prstance, se kaj sveti.
3: A vidite tole na mojem prstu? Ne. Se ni panike, tu čiste na radiju, ker itak ni nad zavideti.
2: Kaj ni pokleknul? Kaj ni pokleknul?
0: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Koliko krat v tem tednu si gledala in si čakala trenutek, a bo tukaj pokleknul? A bo zdaj?
3: Mislim, veš kaj, vsaj na Santoriniju sem pa mal gledala, ker sem šla googlat, da je druga najpogostejša destinacija v Evropi za zaroko, takoj po Parizu.
1: Ok, v Pariz te pelje, to bo to, hajde.
3: V Parizu smo tudi že bila, pa tudi ni.
2: Ni pokleknula.
1: Ja.
4: Da je bare...
3: Erik.
1: Dobrodošla nazaj.
3: Hvala.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: No, s to pesmijo smo pa spoznali še malo bolj romantičnega Brunata, ne? Bruna Rečke v danes je za uvijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Minuta, dve minuti, čez pol sedmo. Sončen torek je pred nami, po nižinah še nekaj klasične jutranje megle. Čez dan se bo ogrelo do 17 stopinj, na Primorskem do 20. Trenutno imamo na Bledu 3 stopinje, Maribor, Črnomelj, Slovengradec 5, Murska Sobota, Trbovlje 6 in pa v Slovenski Istri 11 stopinj. Jutri precej jasno, predvsem na zahodu, drugod pa pretežno oblačno, četrtek spet sončen, v petek prav tako sonce in pa vsak dan se prebujamo v meglena jutra.
1: Dobro jutro na ceste, previdno deli stebričkov in delovne zapore ovirajo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica pri Ajdovščini, kjer se začne delovna zapora, previdno. Zastoji pa že na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Dolenjske avtocesti od Grosuplja torej proti Ljubljani, pa na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče. Prav tako v torkovem jutru megla v pasovih marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost ne bo odveč, seveda držimo čim bolj ustrezno oziroma večjo varnostno razdaljo kot sicer. Drugače pa radar na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje smer Maribor. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualno.
3: Ok, imam eno pozitivno, dobro informacijo za svet, za Slovenijo,
4: o
3: torkovem jutru. Mm-hmm. Po oceni podatkih NIJZ-ja, Slovenci pijemo manj alkohola.
4: Ja?
3: Ja.
5: Se to si moram.
4: En aplavz.
5: Ja. Mislim, da je ena čas.
4: En aplavz.
5: Okay. Dobra novica. Predvsem ja. Mladina vem, da dela na tem, da manj pije in več kombuče in ostalih 0-0
3: dobro. Pa mača, mača si
5: pozabil. Mača,
4: kdo
5: kombuča.
4: Kdo je ta mladina že?
5: Ajdi. Ok, mimo grede, po podatkih, to je statistika.
4: Ja.
5: Po podatkih NIJZ skoraj 10% manj, torej pijemo Slovenci na prebivalca kot leto prej, torej leta 2025, smo bili pri 9,4 litra, tako čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let.
4: Tako ja, da, bravo mi!
5: Zdaj gremo na boljše.
4: Bravo mi!
5: Yep.
4: Kar tako naprej.
5: Manj pijemo sicer, to je spet statistika, manj pijemo predvsem piva in vina,
4: okay.
5: Ampak poraba žganih pijač pa zadnje leta raste.
4: Manj piva, manj vina, pa več takratkih.
3: Ja, več žganja.
5: Tako nekako, ja.
3: Ja. Aha. Ok, se pravi,
4: ne pijemo manj, samo v bistvu prej končamo piti.
3: Tako nekako bi se jaz strinjala. Po moje je to od časov korone naprej, ker smo vsi pili, da se kao razkužimo. Ne? Ampak poslušta še to, po podatkih NIJZ-ja, odrasel Slovenec v poprečju na dan spije. Čakajte, odrasel Slovenec v poprečju na dan. 2 decilitra piva, deciliter vina in 0,1 deciliter žganega.
4: Ne, na dan.
5: V poprečju.
4: Na dan.
5: V poprečju,
4: ja. Jo, čakta vidva, jaz poznam veliko ljudi, ko delajo očitno nadure za čist celo ulico.
3: Ej, jaz sem to povedala našemu sosedu, to statistiko sem včeraj razlagala na Štajerskem seveda, ne?
5: prav zanima, kaj je rekel.
3: In on pravi, ko? 2 deci piva. Martina, jaz to pustim v flaši, ker se meni luk več naliva. In potem jaz nadaljujem, ne, pa ne, čaki malo, Mirko. Še deci vina, pa me sam pogleda pa reče, ko pa ne, z enim decijem kozarcu, maš,
4: dobro jutro, Štajerska.
3: Oh my god.
5: Mislim, da je tudi Dolenjska, pa Primorska.
1: Dobro jutro. Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
3: Čak, ampak začeli smo dober, dajmo tudi končati z istim stavkom. Imamo dobro novico, Slovenci pijemo manj.
5: Če jaz ne spijem nič, ti spiješ enega,
3: ja.
5: Oziroma dva,
3: ja.
5: Spijeva oba enega statistično.
4: Top, kaj pa če jaz spijem 6 še za vaju?
3: Tako je po navadi.
5: Vsak spije dva potem, ja.

0: 0035 665 200.
1: Vroči popusti v Far Tradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Far Trade Trbovlje.
3: Karkol, prosim.
4: Živjo, a tiskate majice?
3: Ja, seveda.
4: Kaj pa vezenje?
3: Tudi.
4: Poslovna darila?
3: Seveda.
4: Aha, naredite tudi?
3: Karkol.
1: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si

0: Tudi naša mala je nazaj, hajdi, dobrodošla. No.
1: Čak je lepo biti tu spet.
0: 10 minut do 7 in prvo sporočilo, ki sem ga danes poslala Marcelu in mi, vam lahko prebenem, prosim.
2: Ja, oblecite se
0: zelo toplo. Marcelo, evo, Marcel, ob 4:38 minut mu pišem, Lubek, jakno gor, 4 stopinje so samo, ful je mrzlo.
2: Zakaj zbuješ otroke tako zgodaj?
0: Ne, se on ima na tiho, pa je pol prebral. Ampak danes je bilo res hladno jutro.
1: Ko sem prišla nazaj na letališče v Benetke, ko je mene zeblo po 10 dneh sonca. Drugač, na začetku smo imela ful je bilo vetrovno, ker so dol tisti otočki ni hribov, da bi preprečili veter in ful piha. Prvi večer smo mislili, da naj bo odpihalno.
0: V Grči pol, torej, ne?
1: V Grči. Okay. Ampak
2: pol zadnje skrbi.
1: Dni...
2: Odpihnilo naj bo v Grči, pa na dopustu. Zadnje kaj bova počela zdaj?
1: Sma se pa celo kopala. So lepe peščene plaže, ful sem navdušena nad temi otoki, se pravi Paros, Naxos pa Santorini. Ampak tudi takrat, ko je bilo vetrovno, no smo se pač drugač zamotla.
0: Ok, želimo se še malo ugriti.
1: Mislim, zamotla, degustacije vina sma šla mal testirati. Okay. Pa moram reči, da rdečega imamo Slovenci boljšega. Okay. Belo vino je pa mogoč dol me bolj prepričalo.
0: Prav, kar vidim, si izgubila nekaj štajercov, ampak dobro.
2: Vidim, da se veliko degustirala, ker tvoja barva je precej naša, slovenska ostala. Nobene grške boje
1: ime. Če ti pravi, da je pihalo.
0: A veš, kako rečemo taki barvi? Šank barva.
1: Drugač pa, koliko imajo pa dol mačk?
0: Mačk, potepuških.
1: Mačk, potepuških mačk. On, posoco, v restauraciji se ti usede na sosednji stol zraven.
0: Ja.
1: In enkrat, ko smo si za zajtrk kupila sendviče, dala na balkonsko mizico in mačka je prišla, odkrila sendvič, se pravi zgornjo plast kruha in začela jest. In je pojedla šunko, sir, majonezo polizala dol celo, zelenjavo pa kruh je pa pustila. Ne?
0: To ne moraš reči. Zbirčna mačka.
1: Še zbirčna bo. A veš?
2: Te, če bi Matjas tukaj, bi mislil, da so druge mačke. Da so neke druge mačke hodijo po kolenih. Pa...
0: Vse je normalno, mačke se gonijo in potem jih je vse posod ful in jejo.
1: Sam, vse se v Sloveniji se tudi mačke gonijo, pa
0: ne odpirajo,
1: toliko.
0: Pa ne odpirajo sedmičo, ne?
1: Pust moj zajtr.
2: Glavnem dobro zgledaš po dopustu, no?
0: Ja.
2: Tudi jaz bi. Real. I tata bi sine, oziroma hči.
0: Kaj si še naučila grškega, razen kalimero?
1: Zdaj jamas na zdravje, to že dobro znam.
2: Škaj zanimivo, pozdrav imajo grki. Ja.
0: Ja,
1: to
0: ja
1: pomeni ne.
2: Čau. Ne, ja je kočal.
1: Kaj pa to,
2: ja,
1: ko imajo kontra?
0: Ja, oni imajo, če tam rečeš ne, ja pomeni ne.
1: Ja.
0: Če rečeš ne, je ja.
2: Ne, ne, ja je pozdrav, ne je pa ja, to pa je res. To pa je res.
0: A ja?
1: Aha.
0: No stress, ja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japel. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Čez manj kot teden dni, 19. oktobra, bodo volilne komisije ugotavljale še rezultate glasovanja po pošti iz tujine. Predsednik Državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič pa ustraja pri ukinitvi RTV prispevka ne glede na rezultat nedeljskega referenduma. Poudaril je, da je ravno ukinitev ena ključnih predvolilnih obljub resnice.
2: Dejstvo je, da je rezultat predvsem pri RTV-ju, ki je eno naših glavnih programskih izhodišč 50-50. Veste, morate vedeti, da smo mi vložili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV-ju pred volitvami. In to z množico podpisanih, overjenih izjav, ne vem, skoraj štirikrat več, kot je to sploh potrebno za vložitev zakona. Nas je zaradi obljube, da bomo ta zakon speljali v parlamentu, podprlo nekaj čez 5% ljudi. Včeraj smo pa videli, da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
1: Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinski cesti v Ljubljani je zvečer prišlo do ropa. Storilec je iz blagajne ukradel denar, zaposlena pa je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Na policiji so pojasnili, da je storilec pobegnil v smeri savskega naselja, za zdaj pa ga še iščejo. Črna Gora je na medvladni konferenci v Luksemburgu začasno zaprla še 3 poglavja v pogajanjih z Evropsko unijo. S tem je doslej zaprla 21 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je poudarila, da Evropska unija v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.
11: 6:06, torkovo jutro, precej sončen dan pred nami z nekaj jutranjem megle. Čez dan bo med 14 in 17 stopinj, na Primorskem pa do 20. Trenutno pa najhladneje na Bledu s 3 stopinjami in pa najtopleje v Izoli z 11 stopinjami.
12: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: 6 minut čez 7, dobro jutro na ceste. Zastoji na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Lukovice na Gorenjski, od Brnika in na Primorski, torej od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. Na hitri cesti Tržič po Tabor pa je zaradi del prometa urejen izmenično enosmerno. Na cestah Pijava Gorica Škofljica prav tako zastoji medno Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in Križ, Moste prav tako zastoji. Radar na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, smer Maribor. Če merijo že Kijenič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

0: Reset Dobro jutro.
1: Aja, čaki, Rajko nas je poklical. Ma eno repliko na našo statistiko Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da Slovenci pijemo manj. Sicer smo ugotovili, da pijemo manj vina in pa piva in
2: pa več takratki.
1: Žganja.
3: Ja, dobro jutro, jutrančki. Ženo, vse zgodaj mi delate skrbi in sicer zdaj ti mi pomaga. Statistično gledano, a sem jaz zdaj sploh še Slovenc, ali nisem, zato ker pač ne konzumiram alkohola.
0: Ste, zdaj ni nujno, da pijemo, lahko samo gledamo tiste, ki pijejo. Recimo, če smo štirje za mizo, Rajko, pa Hajdi spije štiri, pa mi trije nič, spijemo vsi enega. Tako da smo
1: to je statistično, poprešje, ne?
0: Smo vsi spili enega.
1: In danes prihaja ona, naša izjemna Severina, kolik bom rekla enih vprašanj, klicev, SMS-ov sem jaz dobila od ljudi, a res prihaja, kdaj bo
2: težko
1: pri vas,
2: je zavirjet,
1: a lahko pridemo na obisk.
0: Statistično, če smo že pri statistiki, statistično ena večjih naše regije zadnjih desetletij je zaznamovala in tiste romantične prijateljske zgodbe in vse tiste fešta. Je obstaja fešta, na kateri ni Severine?
2: Ne obstaja fešta.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Če danes po 5 uri pride Severina, se pravi, če imam jaz ob 4 faks, a mislite, da če jaz rečem profesorju, da pride Severina v Aktualu v studio, da mi bo pustil, da manjkam?
1: Ti sam dodaj še, da boš prenesla še njen podpis.
2: Profesorju.
0: Če ti to rečeš profesorju, pride profesor s tabo, tako da mislim, da imamo profesorja v studiju pravkar.
2: Dobra taktika.
1: In spet boš naredila z desetko. To, hajdi. Severina prihaja v pop and roll, prihaja po 17. uri.

0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
1: Pregovor sreča na razpotju sedi pomeni, da se v življenju sreča lahko pojavi nepričakovano. Ko stojimo pred različnimi možnostmi, ne vemo, katera pot nas bo pripeljala do sreče. Pregovor sreča na razpotju sedi nas uči, da je življenje polno odločitev in različnih poti. Ko se znajdemo na razpotju, moramo izbrati, kam bomo šli naprej. Nikoli ne moramo zagotovo vedeti, katera odločitev nam bo prinesla srečo. Zato moramo biti pogumni, razmisliti o svojih možnostih in včasih tudi tvegati.
0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
9: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
10: Optika Manja Team.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov,

0: informaciju Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Ko se prebuja, se zavesti.
3: Aktual.

0: Tisti hiti, ki ostajajo večno in bodo ostali večni še za številne generacije in za dobro stara vremena, eden takih zagotovo in še dva v današnjem glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Goran Karan in Oliver Dragojevič na prvi predlog, na prvi strani dvoboja, Tuno Jores mi kerida, nejoči moja draga, če sem si prav zapomnila, res je ena najlepših Oliverjevih balad. Simona Weiss je napisala tudi slovensko priredbo, drugače pa Zdenko Runjić, ki je to napisal, črpal v bistvu navdih iz mariači skupin in mehiških pesmi, ki so bile v 50-ih in 60-ih letih zelo priljubljene. In Oliver je stopil pred mikrofon v studio in je to pesem posnel v prvem enem samem poskusu.
0: Wow!

0: vem, zakaj imam mravljince prav po celem telesu, še po hrbtu.
1: Je, jesen je ta čas, ko se malo ustavimo vse skupaj in pogledamo globoko v sebe. Mislim, da obstaja možnost. Ne vem, kdaj na zadnje Oliver ni zmagal v dvoboju, ampak tukaj obstaja velika verjetnost, da se bo morda to zgodilo. Ne vem, če 24 ur bo se jasno. Ker na drugi strani še en popoln romantičen, pravzaprav niti ni toliko romantičen, ampak je bolj družinsko, familiarni, čustveni moment. Kemal Monteno, Dušan Svilar, nije

0: tako mogočen glasbeni doboj.
1: Ne vem, te dlake moje so po koncu.
2: Samo še jaz imaš kurjo kožo.
0: A si videla moje roke, no?
2: Ti nimaš dlak, Martina.
0: Ja, ampak poglej kožo.
1: Jure, če ne vire dlake, ni bile gori.
0: Jure, ti sediš bliz mene. Povej, no, kaj se dogaja z mojim telesom.
1: Tvoje telo žubori, drhti.
0: Upam, da ni tresavica, da nimam povišene telesne temperature.
1: Ej, 24 ur časa za glasovanje. Baš kako sem radoveden, kaj se bo zgodilo?
0: Tudi jaz. Ampak včeraj si imel prav. Rekel si, ko stopi ona v glasbeni ring, takrat je že vse odločeno in res je bilo.

0: žagar in klapa, šufit v torkovem jutru, celi život.
1: Enkrat je manjca špik rekla, še dlake na mojih pobritih nogah stojijo po koncu.

0: Fino ostajamo z vami v torkovem jutru, v 7:32 minut. Dobro jutro,
1: 2 minuti. Aha, si že povedla uro.
0: Nič hudega, hajde. Tistim, ki se modi zdajle v
1: službo. Je zelo pomemben podatek, 7:32 in pred nami je tak lep sončen torek. Zjutraj imamo še seveda klasično malček megleno, ampak se pa bo kmalu megla dvigla. Čez dan bo do 17 stopinj, na Primorskem do 20, trenutno pa Celje, Ptuj, Kranj 5 stopinj, Trbovlje, Novo mesto, Ljubljana 6, v Slovenski Istri pa 10 stopinj. Vse do petka kaže na lepo, toplo, precej toplo sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah in pa na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dobro jutro, ekipa Prometno-informacijskega centra. Janja Budič z nami. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Prijetno jutro, malce megleno, ampak dokaj gre, je pa res trenutno mlače v Rešice pri Predolah. Prometna nesreča, cesta je regionalna zaprta do nadaljnega. Jutrena prometna konica pa se pozna počasi z Grosuplja, Mali vrh proti Ljubljani, pa Primorska, Vrhnika, Dragomir, tudi Lukovica, Ljubljana, na Gorenjskem, predvsem med Brnikom seveda in Brezolnico, ter na vseh ostalih mestnih padnicah in tudi voznicah. Zaradi pranja predora bo zaprta dolinska avtocesta Šmarja za presep Malce proti Ljubljani, noči na sredo, torej danes po noči med 20. in 5. obvozu preko Škofljice. Štajerska avtocesta Blagovica Vransko proti Mariboru bo zaprta tudi v današnji noči med 22. in pol 5. tako da računate na to. Predvsem pa bodite lepo pozdrav vsem po celotni Sloveniji, kajti tudi aktual se zelo dobro sliši v Prekmurju. Srečno!
3: Prekmurje, dobro jutro. Janja, hvala za... da nam vedno polepšate tole jutro. Informacije tudi hvala. Sicer radarske kontrole, če ste jih opazili, dobrodošli. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj.
3: 13. oktobra, ko je med drugim tudi svetovni dan vida, posvečen je ozaveščanju okvari vida, slepoti ter pravicah slepih in pa slabovidnih, ampak v tem tednu obeležujemo tudi teden bele palice, ta dan je v četrtek, ki pa nas spominja na ljudi z okvaro vida in na izzive, s katerimi se torej seveda ti ljudje srečujejo v vsakodnevnem življenju.
4: Jaz sem imela v gimnaziji sošolko z belo palico in je bila z najboljšimi ocenami, najbolj dobrosrčna od vseh v razredu, vedno je dala nalogo za prepisati, lej, ni da ni, tipkala na tipkovnico, to je Mija Koritnik, Mija, dobro jutro, če poslušaš. Se spomnim, ko mi je prav razlagala, ko smo dali ravne take črte z reljefom po tleh gimnazije, kako polona najde učilnice in to je pa zdaj na filozofski fakulteti, ful uspešna, veliko intervjujev daje.
3: Tudi na Noči Modrijane ona je bila.
4: Na Noči Modrijano leta 2018 je otvorila z recitacijo in je res bila meni vedno ena taka zelo navdihujoča oseba.
5: To ste izjemni ljudje z veliko izjemno energijo, veliki borci, danes vas poznamo oziroma predstavimo, da se približamo drug drugemu. Danes je z nami Tina Ušeničnik, predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Dan bele palice oziroma teden bele palice, je tako, Tina?
6: Z belo palico lahko hodijo, bolj so mobilni, upozarjajo nas na prometu, pri prometu, tako da bela palica je že kar tak prepoznaven znak.
5: Uh-huh. Tina, 10 000 vas je, več kot 10 000 v Sloveniji, slepih in slabovidnih.
6: Najprej je treba vedeti, da je 10 000 slepih in slabovidnih, a ne v Sloveniji. Najprej moramo ločiti, kaj je razlika med tisto pravo slabovidnost in to, kar mi običajno po domače rečemo, slabovidnost. Slabovidnost je takrat, ko oseba kljub temu, da nosi naprimer korekcijska očala ali pa kontaktne leče, ne vidi več kot 30%. To se pravi, slabovidne osebe ne vozijo avta, ne morajo, ne vem, zelo težko, da bi vozile naprimer same kolo in tako, to so slabovidni, a ne? To ni isto kot naprimer, če babica nosi očala in potem lahko reš križanko, a ne? To je prva stvar, ki je pomembna.
5: Ok, zdaj vemo.
3: Mogoče, da se navežem na besede Heidi, gospa Tina, preprosti ljudje, običajni ljudje, ki živite polno življenje, tako kot mi. Še bolj ga cenite kot mi. Mi včasih želimo prehitro pristopiti na pomoč, prehitro posegati v vaše življenje, pa verjetno ni potrebno.
6: Aha, drugače so pa to ljudje, ki v bistvu živijo eno tako čist običajno življenje ponovadi. So starejši, so mlajši, nekateri imajo družine, nekateri so vključeni v redne šole, nekateri hodijo na IRIS, se pravi v šolo za slepe in slabovidne. Tako da različno.
3: Danes torej na svetovni dan vida se v tem jutru družimo s predsednico Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Ušeničnik Tina ostaja v naši družbi. Prav je, da tudi mi malo ozaveščamo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Ritual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Igor in Luka Basi ob 7:54 minut 13. oktobra, ko obeležujemo svetovni dan vida, posvečen je ozaveščanju o okvarah vida, slepoti ter pravicah slepih in slabovidnih.
1: Danes skupaj spoznavamo te fantastične ljudi v naši družbi. Tina Ošeničnik, predsednica medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Zdaj, Tina, vi ste predsednica, vi vidite dobro ali...
2: Ne, jaz slabo vidim. Zelo slabo. Jaz na levo oko ne vidim. Jaz spadam že v kategorijo slepih, čeprav imam neki malega ostanka vida še na desnem očesu, vidim nekje 4% na desnem oku.
1: Prava borka, Tina, zdaj vprašanje, ali je res, da slepi in slabovidni dejansko, da imate bolj izostrena druga čutila, ali to drži?
2: To o čutilih bolj razvitih mislim, da je v bistvu mit. Ljudje, ki slabše vidimo ali pa ne vidimo, naprimer, se naučimo mogoče bolj poslušati. Ali pa bolj štipati. To je zato, ker pač vida ni, se pravi, nimamo druge izbire, kot da se zanesemo na naš sluh ali pa na tip. In iz tega naslova bolj znamo uporabljati sluh. Se pravi, mi možgane v bistvu naučimo na ta način, da bolj uporabljamo sluha, ne, ker vida ni. Ni pa to, da bi zato mi slišali veliko bolj ali pa ne vem, tipali veliko bolj. Ne, tip je tudi taka stvar, to je stvar treninga. To ni nekaj, kar bi bilo dano.
1: Vse je samo trening. Tina, kaj se lahko dejansko ljudje naučimo od vas, od slepih in slabovidnih?
2: Mogoče to, da se bolj zanašamo na sluh. Mislim, da bi tudi videčim to zanašanje na sluh lahko zelo pomagal. Naprimer v današnjem prometu, ne vem, doskrat se zgodi, da koga preseneti kakšen električni skiro, ki pride iz zadnje strani, kjer ga ne vidimo ali pa tako. Ne. Slepi smo zelo skoncentrirani, recimo, ko hodimo. Ne. Tako da mogoče to, da prisluhnemo drug drugemu, da se znamo v pogovoru, da znamo tudi slišati, ne samo podajati neke informacije, ne samo, da poslušamo splošno, ampak da res mogoče slišimo človeka, ko se z nami pogovarja, da znamo odložiti telefon in se skoncentrirati. Na sam pogovor s drugim.
1: Evo, naša inspiracija, Tina Ošeničnik. Hvala za te besede. Se slišimo tudi v nadaljevanju tega jutra.
0: Jaz mislim, da se moramo mi ob svetovnem dnevu vida malinkost bolj zavedati človečnosti, ki jo verjetno imamo v nas, ne? Ampak se spomnimo samo v posebnih dnevih. To so ljudje, ki so del naše družbe, ki živijo okoli nas, ki jih srečujemo, zato da imamo ustvarjati tisti svet, v katerem bo še več razumevanja in pa bomo rekli več tiste topline, predvsem pa več človečnosti do njih.
3: Prvi v srčnosti,
4: v radosti,
3: v ljubezni.
4: Skupaj smo
3: aktualni.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS in SD. Uradno bosta kandidaturo vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. V zabaviščnem parku Six Flags v ameriški zvezni državi Georgia je v ponedeljek umrl moški, ki je po navedbah očividcev padel z vlaka smrti, se odbijal od tirov in negiben pristal na tleh. Nesreča se je zgodila manj kot 2 tedna po napovedi, da bodo trajno zaprli enega izmed vlakov smrti v omenjenem parku, saj je preiskava razkrila dolgo zgodovino hudih poškodb in smrti. Okoliščine včerajšnje nesreče sicer še niso znane, vodstvo je sporočilo le, da jih je tragedija močno pretresla. Evropska unija bo prihodnje leto uvoz hibridnih vozil iz Kitajske omejila na 350 tisoč, so po petkovem dogovoru pojasnili uradniki v Bruslju. Kvota se bo nato v prihodnjih letih nekoliko povečevala, vsako leto za 6%. Prijetno jutro vam želimo, kmalo bomo spet z vami.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: 4 minute čez 8, torkovo jutro in en lep sončen dan pred nami. Čez dan bo med 14 in 17 stopinj na Primorskem do 20. Trenutno najhladneje še vedno na Bledu s 4 stopinjami, pa potem vse tja do 11 stopinj v slovenski Istri.
9: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno pravite, zaprta hitra cesta Koper-Izola, smer Portorož, pred priključkom se medela zaradi prometne nesreče, obvoza trenutno ni, zastoji pa na dolenski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Lukovice, na Gorenjski od Brnika in na Primorski od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Slivnica, Hoče, Maribor, Papijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Križ, Moste in Vrhnika, Brezovica. Prav tako zastoji, zaprta cesta sporočate Veliko Mlačevo, Rašica pri Predolah zaradi prometne nesreče, semafori pa ne delujejo v Ljubljani, na Dolenski pri Diskontu in Seminarni. Zdaj radar še vedno na Verdu pri Vrhniki, skriti med parkiranimi avtomobili. Če so še kje, nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: 15. oktober, svetovni dan vida, kolikrat smo se kot otroci, mi, jaz ne vem, smo sami bili tako malo posebni s temi vprašanji, kaj bi ti raje, da ne vem, ne bi videl, ali da ne bi slišal, ali pa se gremo probati, kako je, če ne vidiš. In smo se zavezali, če jaz se kdaj probavala to kot otroka.
1: To že daleč ne spomnim.
2: Mi smo se tudi to šli, ampak tudi takrat je bilo smešno, ko pa si enkrat ne.
0: Ma niti ne, takrat se mi zdi, da si se začel še bolj zavedati, mislim, kakšno, ne vem, kakšno življenje imaš in bolj še ceniti tiste in njihove življenje, ki jim ni omogočeno, da dobro vidijo.
1: Dejansko je polno izzival tudi Tina Všeličnik, pravzaprav predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, pravi, da se ne navadiš tega, da se ne navadiš tega živeti s tem, ampak da vsak dan je pravzaprav neke vrste bitka, izziv, tako da so to borci in borke, ki so med nami.
2: Meni se je eno vprašanje porodilo.
0: Tina, v naši družbi še vedno, ja?
2: Ja, Tina, mislim, a hote vi kaj žurat?
3: Joj, zdaj imam že 42 let, tako da ne hodem glih tako kot najmlajši, a ne? Aha, okej. Okay. V redu, drugač pa, tako, vrada imam kakšne koncerte. Načeloma nisem tok človek, ki bi si tako zelo želela žurat. Okay. Rada imam pa hribe. Tja grem kar rada, kakšne, ne vem, kakšne sprehode imam rada, tako, rekreacija mi je všeč, no.
1: Se razumeva, Tina, moj letnik je Tina, tako se žurenje
0: je
1: v ozadju.
2: Kaj pa recimo kuhna? Kaj recimo najraj skuhate?
3: Čisto običajno hrano, slovensko, goveja, juha, tenstan, krompir, natočno kar rada kuham, no.
0: Bravo.
3: Sladice rada pečem, včeraj sem se lotila tortilje.
0: Moja najljubša jed, Tina.
2: Tina, stokrat boljš kuha kot jaz. Tina, kaj pa recimo, ne vem, a gledate filme oziroma a smemo sploh reči gledate?
3: Ja, kar brez tabujev. Slepi in slabovidni glihko uporabljamo izraze, se vidimo, ne vem, poglej to, vse drugačne gre, ne da se tega iz komunikacije spraviti. Drugač imam pa zdaj eno novo pridobitev in sem čest navdušena, to pa en nov pripomoček, GoBox se imenuje, ki bere podnapise. To je taka sinteza govora in prebere podnapise, to se veže na televizijo. In je zelo fajn zadeva, tako da zdaj lahko gledam tudi filme, ki niso samo angleški, a ne, prej sem vedno samo angleške gledala, zdaj pa lahko tudi kakšen film tedna pogledam, ki je včasih v kakšnem drugem jeziku in je super zadeva.
0: Odlična, Tina. Tina, morda še kakšna zaključna misel ob svetovnem dnevu vida, v četrtek obeležujemo tudi svetovni dan bele palice.
3: Ne se nas ustrašiti, kadar nas zagledate z belo palico, smo samo slepi ali pa slabovidni, pa sicer tudi ljudje, vsi smo zgovorni, prijazni, lahko nas vprašate kadarkoli, karkoli želite. Vedno bomo z veseljem odgovorili in smo odprti za vse, a ne? Radi imamo družbo, tako da ne se nas bati, predvsem ne se ustrašiti. Jaz veliko krajše vidim, da me kdo kaj vpraša na cesti, kukor da je samo tih pa si svoje misle, a ne? Tako da, tudi če se na avtobusu se mi kdaj zgodi, da pridem s palca pa s svojim vodičem in slišem kakšne mlade, ki se pogovarjajo med sabo in kdo reče, ne vem, jo, jaz psu ne bi nikoli zaupil, kako pa on ve, kdaj je zelena na semaforju ali pa kaj podobnega. In jaz ponavad se ne moram pomagati in jim kar odgovorim, ne, da pa so resnici ne ve, kdaj je zelena luč, ampak moramo to oceniti mi in tako naprej. In zelo rada vidim, kadar me ljudje kaj vprašajo, no, se mi zdi veliko boljš, kakor kdo samo razmišlja, pa ne ve, a ne, in ostane potem v onem svojem svetu, v svojih razmišljanjih, a ne, rajši mu povem.
1: To mi je všeč, Tina Všeličnik, da razbijemo tabuje, tako da verjamem, da bo marsikdo zdaj vas povabil na pijačo in gremo brez tabujev v nov dan, v prihodnost, tako da dan Beli palic prihaja v četrtek in praznujemo ga skupaj z aktualom. Hajdi!
2: Točno to je, sem se spomnila, tudi ta moja sošolka Mija vedno rekla, je rekla pa mi nismo vesoljci, mi smo samo slepi, normalni ljudje.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
5: Nekaj lepega za vedno.
6: Aktual.

0: Actual cum.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
4: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Hello.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hvala.
10: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
11: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: 38 minut, dobro jutro, hajdi, vreme bo, ne da?
1: Vreme bo, sončno bo, s temperaturami med 14 in 17, na Primorskem bo šlo do 20. Trenutno pa med 4 in med 11, Kranj, Črnomelj, Slovenjgradec 5 stopinj, Celje, Murska Sobota 6 in v Slovenski Istri trenutno 11 stopinj. Vreme bo tudi vse do petka, sončno in precej toplo in pa klasična jutranja mogla po nižinah ter burja na Primorskem.
2: Dobro jutro, lepo zdrav tudi na ceste, 2 minuti čez pol deveto, še vedno previdno promet je oviran na bivši hitri cesti Koper-Izola, smer Portorož med izvozom in uvozom Semedela zaradi prometne nesreče. Zastoj klasični še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski pa od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, na cesti Jagodje Valeta v obe smeri zastoj zaradi del, na hitri cesti Tržič pod Tabor pa je zaradi del prometa urejen izmenično enosmerno. Ostali zastoji na cestah Pijava Gorica, Škofljica, med Ljubljana, Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. Zaprta še vedno cesta Veliko Mlačevo Rašica pri Predolah zaradi prometne nesreče, semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Dolenski cesti pri Diskontu in Seminarni. Zdaj radar na Verdu pri Vrhniki skriti med parkiranimi avtomobili, postrena kontrola pa na Dolenski avtocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj.
2: 13. oktober, 8:34 minut, 13. oktober, svetovni dan slabovidnih, in pisala nam je Katja, eno tako lepo sporočilo je napisala: pozdravljeni, jaz sem že od malih nog slabovidna, bila sem tudi trikrat operirana na očeh, a še vedno nekateri ne dojamejo, da če nimaš očal, da lahko vse vidiš. No, to se dogaja, ko vprašaš, naj ti povejo, kaj piše. Sem pa vesela, da sem lahko del te vaše ekipe in da se mi bo resničila želja, da bom lahko na aktualnem rojstnem dnevu.
3: Wow.
2: Želja se mi je spolnila za 50. Lepo zdrav, Katja. Je okay. Katja, vse najboljše.
4: Najprej vse najboljše. Drugač pa, Katja, pošljite še SMS, kje imate karto, a ste v parterju, ring, rdeči, zeleni. Jaz bi prišla do vas, pa da vsaj eno pijačo skupaj spijamo, pa malo zaplešemo.
2: Jaz dam pa za rundo, evo.
1: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
3: Katja, se vidimo, zažuramo skupaj v Stožicah, Arena Stožice, torej 4. december, aktualov 19. rojstni dan. Tako da to je še en dokaz, da je to odlična ideja za darilo aktualov spektakel. Topevent.si je tisti naslov, na katerega vtipkate in rezervirajte oziroma vplačate tisto vstopnico sreče. Če greste na Petrol slučajno, če ste na poti, danes izdela, zakaj danes ali jutri, zato ker samo še danes in jutri so na voljo najcenejše vstopnice. Tudi na Petrolu, torej povejte na blagajni, poklikajte topevent.si, tam se skriva aktualov spektakel in to vstopnico rabim.
1: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: Aktual Kum.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
5: Karkol, prosim.
6: Živjo, tiskate majice?
5: Ja, seveda.
6: Kaj pa vezenje?
5: Tudi.
6: Poslovna darila?
5: Seveda.
6: Aha, naredite tudi?
5: Karkol.
7: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.
4: Pite v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
5: Karkol, prosim.
6: Živjo, tiskate majice?
5: Ja, seveda.
6: Kaj pa vezenje?
5: Tudi.
6: Poslovna darila?
5: Seveda.
6: Aha, naredite tudi?
5: Karkol.
7: Karkol, tisk in vezenje. Promocijska.

0: Um z montažo, ukrepajte takoj. Rezervirajte na servis gricar.com ali pokličite 035-665-200.
1: Više cile mile. Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: In Martin, žunec na kalu, 10 minut pred 9.
1: Še naš. Andraž, dobro jutro. Dobro, moram ti povedati, ko si mi dal sredino prilogo o človeku v križankah za Grčijo, jaz sem rešila 10 križank sama. In da ne bo kdo rekel, da so križanke sam za starejše, jaz jih zdaj obožujem. In jutr so spet priloga.
2: Ja, dobiš
3: si poslala za 1500 evrov, velika nagrada?
2: Ja, seveda.
1: Čak to pa nisem.
3: Ej, nagradni človek.
0: No, ti je bilo eno vprašanje. Najvišji vrh v Grči?
1: Apostolis.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Ok, na družbenih omrežjih nam manjka presodkov do tujcev, ki živijo pri nas. Je ena izmed istočnic članka, o katerem pišete tudi danes v novici Svet 24, Andraž.
2: Ja, res je, prav zanimivo, ne, da je ena taka najbolj trdovratna takale, tema, bom rekel, so pa banke, da se nočejo učiti slovensko, da nočejo govoriti slovensko in da nočejo delati. In seveda številke govorijo pa drugače. Recimo v Celju na Ljudski univerzi pravijo, da imajo vedno več učenk, za banje, ki se želijo učiti slovensko, ki želijo delati, ki so razumeli in prepoznali, da brez znanja slovenščine ne bo šlo nikamor in da, če si želijo tudi izboljšati pogoje za delo, morajo znati slovensko. In to seveda je vse skupaj, ne, tako proces vključevanja v našo družbo.
0: Ravno včeraj sem se pogovarjala, zdaj že prišel tam na drugo temo, no, več o tej temi na novicah Svet 24, z našo Tamaro, to je ena, ki nam ploščice trenutno polaga, zdaj le posluša, ona ima skozi zdravje priškal na radijo.
1: Dobro jutro, Tamara.
0: Ona skrbi za eno gospo in je rekla, da kako so zadovoljni drugače z tem sistemom dolgotrajne oskrbe, sicer da še je možno za napredek in zdaj ravno vidim, evo, da ste se tudi vi dotaknili te teme in ravno o tem pišete, ne, da ima še kar nekaj pomankljivosti. Kaj ste vi ugotovili, kje je ta kamen spotike, če tako rečem?
2: Največja pomankljivost zaenkrat je seveda pomankanje osebja, pomankanje teh negovalk, ker seveda vedno narod se stara, bom rekel, Slovenci se staramo in vedno več bo starih in seveda bomo morali najti ljudi, ki bodo tudi skrbeli za te ostarele. Ampak seveda na drugi strani pa zdaj seveda sindikati pravijo, samo z občasnimi dodatki k plačam ne bo dovolj, da bi pridobili več negovalk. Bo treba najti neko sistemsko rešitev in to pričakujejo države, ampak seveda potem država pravi, na drugi strani pa mogoče bi tudi tisti, ki so ta sistem sploh zagnali, že lahko računali na kaj takega. Ampak seveda, kot si sama dejala, za starejše bomo morali skrbeti tako ali drugače, dajmo zdaj narediti, da bo sistem dober.
0: Pišete tudi, ali bo Indija prišla na evropske trge tudi s pomočjo Slovenije, kako bomo pripomogli oziroma bi lahko...
2: Zanimivo, ne? Veliko se govori o Kitajcih, ne? Kitajska, ampak Indija je tudi en takle azijski tiger, kot mu radi rečemo in prav zanimivo, ja, mogoče ima celo Slovenija lahko tukaj kakšno določeno vlogo. Recimo regija Assam je ena večjih predelovalk ingvarja. Ingvar recimo zelo zdrava, mogoče ne najbolj okusna, ampak zelo zdrava, rastlina in tele korenine so znajo biti zelo, zelo dobre, sploh zdaj v temle času počasi prihajajo te jesenske zadeve. Ja, in teh 30 tisoč ton želijo prodati seveda en del tudi po Evropi. Zdaj seveda, zakaj ne bi preko Slovenije šlo to vse skupaj, ker Slovenija kot članica EU ima dostope do različnih teh mehanizmov evropskih, dostop do evropskega trga in če bi imela Slovenija kaj od tega, nič hudega, bomo pa pač ingver prodali in nizki.
0: Tudi jedli in pil ga bomo.
2: Bomo z veseljem, samo če bomo imeli kaj od tega.
0: Ok, pišete tudi na naslovnici zgodba referendumski odzivi, kdo je slavil prehitro in komu se najbolj smeje. Za vse tiste, ki spremljate tri četrače, tudi Boštjan Romih in Nina Pečar, voditelj in umetnica, javno zaključila razmerje, vse to in še veliko več in danes tudi brezplačna priloga.
3: Jana, tako je dobra, vedno znova me se čudim, koliko enih zanimivih člankov je notri, da me prevzamejo, dejansko, ko se prepoznata duši človeka in živali. Veterinarska družina iz Prekmurja že skoraj pol stoletja nesebično rešuje divje živali.
0: Oh.
3: Zanimivo branje pa kako sprejemati boljše odločitve.
1: Dej tja na recepte, no.
3: Ja, moja najljubša marmelada, recept za figovo marmelado, zdaj jih je ogromno, tako da brezplačna Jana v današnji izdaji več na svet24.si. Naj bo sladek dan.
4: Bo. Časopis Hvala, Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna unije, ki predlog Evropske komisije krči za 8%. To bo poleg energetske draginje tudi ena od srednjih tem, pripravam leteh pa se bodo ministri posvetili danes. Orkan Simon in tropska nevihta Rachel sta na obalo Mehike ob Tihem oceanu prinesla močne vetrove in obilne padavine. Skupno sta terjala najmanj 5 smrtnih žrtev, več ljudi pogrešajo. Do petka naj bi obilne padavine prineslo tudi nad južne nižinske predele ZDA. Nemška policija je v ponedeljek sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Videoposnetek, ki kroži na platformi TikTok, prikazuje rdeče zlatega robota, ki ga spremljata dva moška, kako se pritiska k najstnici, ki kriči in se umakne. Policisti so osumljenca prijeli in zasegli robota ter telefona osumljencev, proti katerima zdaj poteka preiskava. Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan je eden največjih športnikov v zgodovini, kar dokazuje priljubljenost njegovih dresov na dražbah. Kupci njegovih spominskih artiklov so spet postavili nov cenovni rekord. Tokrat je njegov dres dosegel 14 milijonov dolarjev, kar je najvišja cena, ki je bila kdaj plačana za košarkarski spominek, ni pa to najdražji športni dres. Naredite si lepo dopoldne tudi v naši družbi.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Eno lepo dobro jutro, v torkovo jutro, 9:05 je, počasi bo že dopoldne, pred nami pa en sončen torek s temperaturami med 14 in 17, na Primorskem bo šlo do 20 stopinj. Trenutno najhladneje v Kranju s 6 stopinjami in pa najtopleje kje druge kot na obali z 12 stopinjami.
8: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: 9:06, dober dan tudi na ceste. Promet je oviran še vedno na hitri cesti Koper-Izola, smer Portorož med izvozom in uvozom se medela zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del, prav tako na cestah Pijava-Gorica-Škofljica, Medno, Ljubljana, Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob. Kamion v okvari stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod vahto, previdno tam, da ne pride do naleta. Zaprta pa še vedno cesta Veliko Mlačevo-Rašica pri Predolah zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole v Cundrovcu, pri Brežicah, pa BUA po Rimskih Toplicah pod termami smer Laško, v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji, poostrena kontrola, pa na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 20, ve. Srečno pot!

0: Siniša, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Kakšen teden je pred nami in kakšne lepe, fantastične glasbene goste nam prinaša. V četrtek prihaja v našo družbo, v VIP show Nostalgije, Darko Domjan. Jaz sem ga nazadnje gostila. To je, lih zdaj sem v Juretu in Heidi razlagala, imam toliko lepih besed za njega, da sploh ne vem, kje naj začnem, pa kje naj končam, ampak to je človek, ki bi si ga želel imeti v svojem življenju, ki bi ga jaz tako imela za dedija. On je prišel vsaj dve uri, ali pa dve uri pa pol prej, pil kavo, se pogovarjal z nami, tok srčen, pogledaj me na CMC festivalu srečo, objemo, še kar zahvaljeval, kako lepo smo ga gostili. Mislim, malo je takih hvaležnih ljudi z veliko začetnico in jaz se četrtkove družbe, vse se mi vidi, ne? Iskreno vidi, veselim,
2: ja.
1: Res.
2: Zdaj, če je prišel, ena lepših jesenskih prihaja.
1: Res, Darko Domjan, to pa je... Boste videla, o čem govorim v četrtek, ko ga boste začutila, tako kot sem ga jaz.
2: Če je prišel na zadnje dve uri prej, verjamem, da bo zdaj štiri ure prej, tako da bo on nas pričakal zjutraj, ko pridemo.
1: Okay. Ne, ampak resno.
2: Ampak... Darko Domjan prihaja, ja, v četrtek po deveti, ja. VIP obisk.
1: Pa tako preprost, takšna legenda. Pa. Mene vedno navduši pri teh ljudje, ki so v življenju že res veliko doživeli, ki so res začutili slavo in prepoznavnost, da jim hrati... Ne vem, da ostanejo tako trdno na tleh, tako prisni še vedno, tako skromni, wow, no.
2: Letnik mojega očeta, tako da to je očitno dober letnik. Darko, ja, komu čakam, da se vidimo?
3: Če imamo toliko lepih besed za Darka v četrtek, kaj naj šele rečemo za gostje v petek po 9. uri, za Tanjo Žagar, tudi nešteto pridevnikov, koliko je ona srčna oseba, koliko je prijetna, smešna, zabavna, preprosta in nisem še od ene osebe slišala, da je ne mara.
1: V enem izmed zadnjih intervjujev smo jo pripravili do joka, takrat smo pripravili izjave njenega očeta, tudi res čustvena. Predvsem pa prava kuharska mojstrica, slašiščarka, na zadnje, ki je prišla, nam je prinesla pijano nevesto.
2: No, kar bo veš enkrat tole, kaj se nam obeta. Imamo zelo, zelo radi sladko, Tanja.
1: Tanja,
2: okay,
1: dobro
2: zelo radi sladko.
1: Pa mi, ki... Ja, ne, ona skoraj nikoli ne pride praznih rok, tako da v četrtek nimamo dijete, sam da veste.
2: Nikoli ne pride brez Mikija. Ej, toliko enih čustev je bilo tukaj, zdaj ne vem, koliko bo čustveno. To popoldne vem pa, da bo strastno in za marsikaterega aktualovca izredno napeto. Prihaja Severina Bob. Tako da mislim, da bo tokrat še toliko bolj bolj potrebno izbrati aktual TV, tako da po peti, po 17. uri bodite blizu, prihaja Severina po 10 letih, več kot 10 letih se vrača na aktual in komaj čakam, da jo spet doživimo po aktualovo.
1: Divje popoldne bo tole, divje.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: po običaju. Cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani je župnijska cerkev, ki jo upravljajo Salezijanci. Stoji v bližini Rakovniške graščine. Temeljni kamen je leta 1904. Blagoslovil ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Cerkev je bila zgrajena po načrtih arhitekta Marija Ceradinija in posvečena 8. septembra 1924. Ima obliko latinskega križa, dva zvonika in 6 bronastih zvonov. Nad pročeljem je Marijin kip, notranjost pa krasijo številna umetniška dela. Med njimi stopajo glavni oltar z Marijinim kipom, oltar svetih Cirila in Metoda ter kip Janeza Boska. V cerkvi so tudi barvna okna, krstilnik, križeva kapela in križev pot. Pomembne so tudi orgle, ki jih je leta 1954 izdelal Franz Jenko, leta 1987 pa so jih prenovili in povečali. Cerkev Marije Pomočnice je pomemben del Rakovnika in njegove zgodovine. Svojo arhitekturo, umetninami in salezijansko tradicijo predstavlja pomemben verski in kulturni prostor Ljubljane. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Aktualno.

0: pa sem ga prehitela.
1: Niš hudega, dobro glasbo lahko prehitevamo, ker jo pa večkrat zapoješ, enkrat z njim.
0: In še enkrat. Ja, okay.
1: Samo da prideš do konca.
0: Pol desetih je ura, dobro jutro, večinoma sončno bo danes, s temperaturami med 14 in 17 stopinj, na Primorskem do 20. Trenutno v prestolnici 7, Maribor, Novo mesto, Slovengradec 8, v Celju 9 stopinj in v Slovenski Istri 13. Sončno bo še vse do petka, za vikend pa nekaj več oblačnosti z malce hladnejšimi jesenskimi temperaturami.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Okay, dobro jutro, dobro dan. Ceste zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Jagodje Valeta v obe smeri zaradi del in na cesti Trzin Črnuče še nekaj zastojev. Kamionov okvari, pravite, stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto, radarske kontrole pa... Torej, bel klijo na logu pri Sevnici smer Radeče, v Cundrovcu pri Brežicah merijo, pa bel apo Rimskih Toplicah po termami smer Laško, v Pivki pri Lekarni, parjav Kedi, prav tako radar na Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji, na Ljubljanski zahodni obvoznici merijo na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, omejitev 80 km na uro, pa poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Če so policisti, še kje nič 80, 13. Nič dve, srečna pot.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Opal desetih še vedno uživamo skupaj. Mislim, da za marsikoga ne več dobro jutro, ampak kar
3: dober dan.
2: Danes smo že veliko govorili o tem, da je svetovni dan slabovidnih, ampak tudi svetovni dan brez modrčka. Pravzaprav gre za, bomo rekli, namen, da ozaveščamo o raku dojk, ker oktober je mednarodni dan oziroma mednarodni mesec boja proti raku dojk in na ta dan še posebej opozarjamo na pomembno zgodnje odkrivanje, na samo pregledovanje, tudi na udobje sproščenosti in če bi lahko naštevala.
4: Jaz ta dan absolutno podpiram. Ženske imate pravico do udobja, do svobode in tako dalje. Tako da. Sem pa kot družinski človek, sem toliko pameten, da vem, kam lahko gledam, kam naj ne gledam in tako dalje. Tako da.
2: Predvsem, se naučiš kojure, potem, ja. Predvsem kdaj, kdo je zraven?
4: Predvsem
2: Lara.
4: To, ja, predvsem. No, še kaj imamo dodati?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Ne, jaz sem samo opazovala, kam boš gledal.
5: Čiri.
4: Vem, kaj želite zdaj od mene, ne?
2: Najglasba govori. Hajde, je hotla reči, da staje en, ki pazi na to, kdaj gleda, kam gleda.
5: Dobro jutro, Matija Stojanovič.
2: Dobro jutro.
4: Gino Marino.

0: Pravila igra in kamera duši 20 minut pred 10. Hajdi, se lahko poveš na glas. Ali povem jaz. Hajdi je rekla Milko, da če je pa koga res pogrešala, ko je bila v Grči, pridi Milko, ker pridi bliže, je pa tebe. Ali ni to kompliment?
1: Če Milko je tak modri očka, zelo inteligenten, vedno ima na svete.
2: Vedno sem si želel, da bom dosegel življenjo točko, ko mi bodo mladenke govorile modri očka.
1: A ve?
0: Time out. Si ga postarala, ampak okej.
1: Ja, pa sej neki pa je že, mislim.
2: To komod, ja. Mislim, ne, nijam nič proti. Komod bi ti bil očka, z lahkoto. Mislim, v bistvu se zelo ne bi rabil nič naprezati, pa kršiti zakone.
0: Veš, koliko dela bi imel z njo, pa kaj
2: se tega? Pa, ne, to, a
1: bolj, si želim biti,
2: to je drugo vršanje.
3: Okej, ne bomo dali konteksta ven, da je pričakovala za roko in da je ni dobila, ampak to je drugi kontekst.
1: Ja, vidiš, mogoče tole.
3: Ne, kontekst, Milko.
1: Ti bi bil očka.
2: Čak za roko si pričakovala.
1: Nisem pričakovala, ampak glas na Santorinju, no vidiš, kaj je na mojem prstu, nimaš kaj videti.
2: A na Santorinju bi se spodobi za ročit, ali kaj? A ja, tisti kužvi s tistimi sločnimi zahvali, pa se valjda si bo kaj bolj originalnega spomni.
0: Ne, Heidi je izbrskala statistiko, da je Santorini drugi najbolj romantičen kraj, država, karkoli.
1: Bila sem tudi v Parizu, ki je prvi.
2: Ja, ampak to je oboje tisto, veš, kot sem rekel, gneča na istem mestu, pa tam gužva, pa tako
1: pa
2: se okrog obrneš, pa 15 ljudi se zaroči.
1: Ne, Milko, mi da bi se nekje, ko bi bila sama, ne, da je tavžen ljudi tam. Pa zdaj je off-season, ni več glavna sezona, ni več ljudi.
3: Predstavljaš ti zdaj, da njen Erik to posluša?
2: Si predstavljaš ti? Kaj sploh pritiska na njega?
1: Erik je na šihtu, tako da se ne bojim.
2: Jaz te nikoli ne bi zaroči, če bi mi tako težila, res.
1: Moj god, Milko!
3: Milko, prvo vprašanje, a se je Roglič že odločil, kaj bo počel?
2: Ne še.
3: Ne še, še čakamo.
2: Še čakamo.
3: Drugo vprašanje, Liga prvakov.
2: Ja, danes slovenski derbi, ki ni slovenski derbi.
3: Slišal.
2: Ja, danes večer, torej bi moralo biti Jan Oblak proti Benjaminu Šešku, Atletico Madrid proti Manchester Unitedu, ampak brez tega smo ostali. Bil je to datum, ki sem si ga posebej označil že tam ob žrebu avgusta, ampak stvari so se obrnile tako. Pa ne samo, da smo ostali brez te tekme, še bolj žalostno in zaskrbljujoče od tega je seveda, da ne vemo, kaj se dogaja z Benjaminom Šeškom, da v bistvu ne samo, da je poškodovan, ne samo, da je na stranskem tiru, ampak tudi nekih pravih informacij ni. In ko takole mine že praktično mesec dni od zadnje obnovitve poškodbe, pa sploh ni nobene vesti, ničesar, na kar bi se lahko obesili, kar bi lahko prijeli, je stvar še toliko slabša. Kdorkoli je kadarkoli v življenju imel kakšne zdravstvene težave, ve, da je najslabše, ko ne veš nič, ko ti ne znajo nič povedati. Včasih je celo slabša novica, boljša novica, če dobiš informacije, kaj ti je, kaj bodo naredili in koliko časa bo trajalo. Tega v tem trenutku nimamo, tega mislim, da niti Beni nima, torej razmišljajo, pravijo, da bodo ta teden naredili še nekaj testov, po enem mesecu testov. Skratka, v različni scenariji, od tega, da še malo počitka pa bo v redu, do tega, da se bodo na koncu odločili za operacijo in da mu to lahko vzame tudi od več mesecev do cele sezone, ampak v tem trenutku so to vsi te internetni, ki se radi igrajo zdravnike, tako da kaj je resnica, bomo videli, ko pride kakšna informacija, ampak zaenkrat se pravim, ravno ta odsotnost kakršnihkoli vesti je najslabša.
3: Tako zelo ne privoščimo, bo pa imel potem Jan Oblak zelo lahko delo danes.
2: Ja,
3: po drugi strani.
2: Zagotovo lažje, ne? Jaz sicer mislim, da bi se zelo rada pomerila fanta med sabo, dolgoletna soigralca reprezentanci, dobra prijatelja, ampak ja, zagotovo bo imel Jan lažje delo, Ben je zelo, zelo dober napadalec, ravno zato ga toliko bolj pogrešamo. Ampak dobro, bomo videli, kaj bo naprej, želimo mu pa seveda vse najboljše, tako kot Primožu pri izganju nove ekipe.
3: Češko drži se, imamo že kaj informacij, lahko ogrevamo pred četrtkovo tekmo Liga Evropa in Celjani.
2: Ja, zagotovo, mislim, zgodovinska tekma, to nikar ne gre pozabiti tega, jaz mislim, da se morajo tudi navijači odzvati na tak način, tako kot se spodobi, kajti nekaj je konferenčna liga, nekaj posebno drugega Liga Evropa, to je korak naprej, vem, še vedno skeli in to bom vedno znova poudaril, tista ena žoga, ki bi spremenila vse skupaj v Ligo prvakov, ampak glej, imamo Ligo Evropa in točke v Ligi Evropa, Celje ni ustvarilo še nikoli, tako da to bi bil zgodovinski uspeh, kaj šele zmaga, koliko je to denarja, se bom pozanimal čisto, da vam natančno povem v naslednjih dneh, ampak vsaka točka v Ligi Evropa je že lep kupček dodatnih švicarskih evrov.
0: Obeta se veliki spektakel.
2: Iz Švice.
0: Tako da vse poti vodijo četrti po Celje, ne?
3: Jep. Hvala Milko, slišimo, vidimo čez 24 ur. Pozdrav ekipo.
0: Hvala Milko.
2: Enako.
1: Čau, čau.
4: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Ritual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Prijem, uhapsi me, Aša.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Zunanji ministri Evropske unije za celovito odzivanje na ruske hibridne grožnje. Droni znova zadeli ladji ob obali Bolgarije. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kallas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladij v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Radio Actual Q.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
12: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
13: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm.
15: Tišina, ki navduši.

0: acum o Primo uz G-mobil.
1: Nov telefon je doma. Zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti napade iz rok že prvi dan. Kaj pa kupiš najprej zraven? Ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Povej nam, pošli SMS na 041 30 30 70 in sodeluj v nagradni igri. Med vsemi sodelujočimi bomo žrebali nekoga, ki mu z G-mobil podari prenosno baterijo.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: Res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
2: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, čez dan pa bo najtopleje do 20 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na Logu pri Sevnici v smeri Radeč. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi koordinatorki akcije za Slovenijo Manj svečk za manj grobov, Tanji Braj, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav pa tudi seveda Primožu Ježevarju, predsedniku Fundacije Svečka, lepo
4: dobro
2: pozdravljeni.
4: Jutro,
2: dobro jutro. Danes bomo nekaj besed spregovorili o eni taki posebni dražbi, pa najprej zakaj gre za tiste, ki mogoče niso zasledili na družbenih omrežjih še.
4: Ja, akcija je bila v bistvu v Zasavju tako uspešna v preteklosti, da imamo prostovoljce in en kup enih idej vsako leto na novo zraven in ena izmed najbolj takih pronicljivih idej letos je bila, da bi pa naredili javno dražbo, kjer se vse, kar bomo zbrali, namen, v bistvu za dobrodelne namene, tako kot smo že navajeni v tej akciji. In ne bote verjeli, pristopil je sam Primož Roglič, naš zagorski zasavski ponos, ki nam je daroval eno izmed njegovih zadnjih smučk, ko je skako, vemo, da je imel takrat potem tudi eno nesrečo, pa se je potem odločil, da je gre v kolesarstvo, kar nam je za Savcem po moje odlično, ker tam se je res najdel in prinaša takšne rezultate in zelo smo bili veseli, da se je Primož odločil, da pristopi k tem, da to smučko in da bomo lahko tudi s tem pomagali tistim, ki jasno so pomoči potrebni.
2: Za koga se bo zbiralo? Šlo bo za dražbo? Komu bo namenjen najprej, da povemo še izkupiček?
3: Ja, izkupiček bo namenjen zdravstvenemu domu Zagorje. Kot vemo, so imeli srečo, zgorel jim je novo reševalno vozilo, tako da letošnja akcija je namenjena zdravstvenemu domu, kupili pa bojo respirator in ostalo opremo.
2: In za to bomo lahko poskrbeli tudi vsi mi, seveda z dražbo. Tudi na našem radiju bomo dražbo spremljali, tako da bojo poslušalci imeli pregled nad samo dražbo. Kdaj bo dražba objavljena, kje bo objavljena in kako bo potekala?
4: Ja, evo, lahko premierno povemo, da dražba bo, je objavljena zdaj, v tem trenutku, tako da tisti, ki ste pripravljeni sodelovati tukaj zraven, imate možnost dobiti Primožovo smučko. Jaz mislim, da je to en tak, bom rekel, artefakt ali pa ena taka zadeva, ki bo ostala, je zelo zgovorna, zelo veliko pove, zelo veliko zgodovine je tukaj zadi in da sem prepričan, da bi marsikdo to smučko imel doma, da bi lahko povedal ali pa tudi, bom rekel, za podjetja je možnost za organizacije, da jo lahko dobijo. Mislim, da je to odlična priložnost. No, in od zdaj naprej dražba poteka, končala se bo pa 31. to pomeni pred 31. oktobra, pred 1. novembrom smo rekli, tukaj, da za 1. novembr bomo to zadevo razglasili in do takrat je možnost, da se posamezniki, ki bi želeli, prijavijo, da povejo svojo ceno, za koliko bi radi dali in ja, vse vemo, kako dražba poteka pa na kak način.

0: IT skupnosti oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo o posebni dražbi, z menoj pa Primož Jelševal, predsednik Fundacije Svečka in pa nacionalna koordinatorka akcije Manj svečk za manj grobov Tanja Brajer. Kam pa moramo odklikati, če želimo preveriti, kakšno je stanje na dražbi, ali pa če želimo sami sodelovati na tej dražbi?
2: No, za tiste, ki bi radi v bistvu se sodelovali pri tej licitaciji, je ta zadeva poteka na naši spletni strani manjsvečk-manjgrobov.si, ali pa tudi če v Google samo tipkate manjsvečk za manj grobov, boste prišli do te strani. Tam je tudi taka spletna forma, kjer posamezniki, podjetja, organizacije vpišejo, koliko bi bili pripravljeni dati, in jasno, najvišja ponudba potem tudi vodi, imate tudi tam celotno zgodovino, da boste videli, kakšne cene so, in da boste videli, ali je tista vaša ponudba tista prava, za katero lahko potem pričakujete smučko. Ne? Tudi pogoji so objavljeni vsi gor, potekalo bo pa do 31. oktobra do 12. ure, s tem, da je na koncu malo trikane, da ne bojo vsi čakali na konc, že prej malo razmislite, ker če boste v zadnji minuti ali po zadnjih petih minutih licitirali, se potem podaljša za 5 minut. Ne čakati na 31. na 12. uro, ampak si lahko že prej zamislite vašo številko, koliko bi darovali.
1: Da pa si jo bodo naši poslušalci lažje zamislili, pa lahko pridejo 17. oktobra tudi na dobrodelni koncert, kjer bo ta smučka tudi predstavljena.
3: Ja, tako je. 17. oktobra imamo koncert v Kisovcu, Dom Svobode. Lepo vabljeni. S sabo bomo imeli smučko, še enkrat bomo vse povedali, predstavili, lahko jo boste videli in s tem še več ponudili.
2: Še to mogoče povedati, na koncertu, ki je že tudi dobro oglaševan, bojo naši najboljši orleki in žurka bo taka, da jedijo. Gre pa za absolutno, bom rekel, humanitarni koncert, vse, kar bo zbrano, vse, kar bodo posamezniki tam dali, lahko bodo darovali, lahko bodo tudi kaj kupili za popit, vstopnine ni, so pa dobrodelni prispevki in vse, kar bomo zbrali, bo tudi namenjeno za to reševalno vozilo in opremo in jasno za respirator na koncu. Tudi jaz bi se zelo zahvalil tudi organizatorjem, tudi orlekam, tudi vsem ostalim skupinam, pa prostovoljcem, ki tukaj sodelujejo, ker to je kar konkretno delo. No? In pričakujemo veliko ljudi, pa žurka bo.
1: Vam želim uspešno dražbo in da se zbere seveda čim več denarja, torej za respirator in opremo zagorskih reševalcev. In pa seveda ne pozabite, dražbo bomo spremljali tudi na našem radiju. Srečno, Tanja, in srečno, Primož.
2: Hvala lepa za uvila.
3: Hvala.

0: Ritual Kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To bo objem moje prve nogavičke.
2: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, čez dan pa bo najtopleje do 20 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: kumom po primo uz Genmobil.
1: Eni najprej izberejo vitek, drugi zaščitno steklo, tretji pa komaj čakajo na nove slušalke. Kaj pa ti? Kaj kupiš najprej, ko imaš nov telefon? Pošli SMS na 0431303070 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo z Germobila.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Germobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Germobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Eden najbolj zanimivih izginulih spomenikov v Trbovljah je bil spomenik kralju Aleksandru I. Karadžorđeviću, ki je bil ubit v atentatu v Marseju 9. oktobra 1934. Slovesna otvoritev kipa je bila 18. junija 1939 pred Sokolskim domom. Spomenik je stal na severni strani Sokolskega doma. Bronasti, več kot 2 metra visok kip je izdelal kipar Franc Repić. Kralj je bil upodobljen v pohodnem plašču z iztegnjeno roko. Za njegovo postavitev je poskrbelo Trboveljsko sokolsko društvo ob 30-letnici svojega delovanja. Pri zbiranju denarja pa so sodelovali tudi drugi prebivalci. Sprva so razmišljali o doprsnem kipu, kasneje so se odločili, da postavijo več kot 2 metra visok bronasti kip kralja. Spomenik je stal na svojem mestu le 2 leti. Po nemški okupaciji aprila 1941 je bil nemudoma odstranjen. Po pripovedovanju naj bi ga že v prvih dneh okupacije s podstavka vrgel domačin. Danes je na tem mestu dovoz na športno igrišče Partizan.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 15. oktobra med 7. in 10. uro v osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice. Vse, ki bodo darovali kri, prosijo, da se naročijo pri transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje na 03-423-3597. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 15. oktobra od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Šklendrove Džaga iz Vod Baš.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Actual Q.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. IMF napoved rasti slovenskega BDP-ja za leto se zvišal na 3,2%. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2% točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% točke na 2,2%. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Poslušajte in uživajte.
6: Z vami je Radio Actual Q.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: kumom po opremo v Zgermobil.
1: Nov telefon imaš? Kaj pa opremo? Je stari ovitek premajken, polnilec pa spet nekam izginil? Povej nam, kaj kupiš najprej zraven novega telefona. Odgovor pošli na 041 30 30 70 in morda bo prenosna baterija Zgermobila prav tvoja.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. zgermobil.si.

0: Aktual Kum.
1: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
4: Potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
3: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, čez dan pa bo najtopleje do 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot priliti v Kia Servis Mahkovic.

0: opremo v Zgemobil.
1: Kupiš nov telefon in si rečeš, tega bom pa res pazil. Kaj kupiš najprej zraven, ovitek ali zaščitno steklo? Mogoče kaj čisto drugega? Pošli nam SMS na 041 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo, ki jo podarja Zgermobil.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: kumom poprimo v Zgermobil.
1: Eni nov telefon takoj obleče ovitek, drugi mu zaščitijo najprej zaslon, tretji pa priklopijo slušalke in odklopijo svet. Kaj gre pa najprej v tvojo košarico? Pošli SMS na 041 30 30 70 in se poteguj za prenosno baterijo Zgermobila.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. zgermobil.si.

0: Ritual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
6: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Vroči popusti v Fartradu.
8: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
7: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
8: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
7: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
8: Dobri mojstri, že vedo.
7: Fartrade Trbovlje.
9: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo delno do pretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skirop Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. IMF napoved rasti slovenskega BDP-ja za leto se zvišal na 3,2%. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Milča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2% točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% točke na 2,2%. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. V Portorožu bo danes mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
5: Radio Aktual Kum.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: primo v Zgemobil.
1: Telefon je nov, polnilec pa že iščeš po vseh predalih. Poznamo. Kaj ti kupiš najprej zraven novega telefona? Polnilec, ovitek, zaščitno steklo ali slušalke? Odgovor pošli na 0431 30 30 70, Zgermobil pa nekomu podari prenosno baterijo.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
0: Radio Aktual.com.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Team.
9: Veš, kaj bi naj osrečilo?
10: Dopust?
9: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
10: Ja, in zakaj ravno zdaj?
9: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
11: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
12: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
13: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
14: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
15: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Citroen. Zanesljivo skrbni.
16: Danes bo delno dobretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj.
17: Meritve hitrosti se izvajajo na Dobju pri Planini. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: V sredo se je v Trbovljskem delovskem domu in njegovi okolici odvil tretji karierno-zaposlitveni sejem, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje območna služba Trbovlje. Tudi letos je privabil veliko število mladih in starih. Vilma Strniša, brezposelni, ki so danes prišli na ta dogodek, bodo tukaj videli, slišali kaj?
3: Prvo imamo za njih organizirane dva predavanja in sicer prvo predavanje je umetna inteligenca, drugo predavanje pa je motivacijska delavnica.
2: Kaj pa vsi ostali mlajši, ki pridejo, kaj tukaj lahko spoznajo?
3: Ostali mlajši za osnovne šole, tako za srednje šole, pa tudi imamo organizirano predavanje in sicer predavanje o robotiki in kakšne poklici bodo značilni za do leta 2035.
2: Glede na to, da to ni prvi takšen dogodek, da sta dva že za vami, pa tudi zdaj lahko sem hodila tu okrog, sem že poslušala, da se dogovarjajo potencialni kandidati za kakšno delovno mesto. Imate mogoče podatke za prejšnja leta, kakšen je bil odziv, so bile kakšne zaposlitve?
3: Imamo podatke, bile so zaposlitve. Bom rekla, vsak delodajalec je v današnjem času že vesel, če dobi kakšno zaposlitev iz sejma. In jaz mislim, da tudi vsaka zaposlitev zdaj šteje in da se vsakemu delodajalcu glede na težko pridobitev kadro splača pokazati na našem sejmu oziroma se predstaviti, ker tudi, če danes ne bojo dobili, so vidni in mogoče jih bojo pa tudi sami kontaktirali.
2: Še vedno pa delodajalci tule pri nas najbolj iščejo kaj? Kakšni poklici?
3: Najbolj so iskani tehnični poklici, najbolj to strojni, elektro, potem zdravstveni kader, to od zdravnikov, medicinskega osebja. Seveda pa iščejo tudi navadne delavce v predelovalni industriji, a žal trenutno pri nas, bom rekla, v naši evidenci imamo bolj malo takšnega kadra, ker nekateri so ranljivejše skupine. Problem pa je tudi, bom rekla, ker naši delodajalci nudijo pod 4 izmene. Problem je prevoz in pa problem je tudi plačilo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Na zaposlitvenem sejmu so se predstavljale tudi naše zdravstvene ustanove. Ustavili smo se pri zdravstvenem domu Trbovlje, ki ima na stojnici kar dolg spisek potrebnih kadrov. Katrina, kaj trenutno v zdravstvenem domu najbolj potrebujete?
2: V zdravstvenem domu najbolj potrebujemo zdravstvene delavce in pa tudi sodelavce. To so zdravniki, dermatolog, oftalmolog, psihiatra potrebujemo, pediatra. Imamo zelo dolg seznam, tako da potem medicinske sestre, diplomirane, srednje, reševalce. Smo učni zavod za vse poklice, od zdravstvenega tehnika, zobotehnika, doktorja medicine, kar pomeni, da študente lahko tudi v našem zavodu upravljajo tudi obvezno prakso.
1: Kar nekaj mladih je danes tukaj, se je že kdo ustavil, pa kaj vprašal?
2: Ja, nekaj so se ustavili bolj mal, no, za poklice tele zdravstvene, ampak bolj nezdravstvene, no. Bolj druge stvari kot čistilke, če potrebujemo, kakšne informatike. Od zdravstvenih poklicov pa nekako ni zanimanje, no, trenutno.
1: Svojo stojnico ima danes tudi komunala Trbovlje. Rok, zakaj ste se odločili, da ste prisotni na tem sejmu?
3: Ja, lepo zdrav sem skupaj. Dejansko gre za enega večjega zaposlovalca v naši regiji oziroma tudi samem mestu. Zato se nam nekako zdi prav, da se pokažemo, da smo tukaj, da smo na voljo vsem tem mladim, bom rekel, bodočim intelektualcem, da se lahko kaj pozanimajo, vprašajo, ker naša želja je vendarle, da domač kader ostane v domačem mestu.
1: Katera pa so tista delovna mesta, ki bi radi popolnili?
3: Ja, dejansko, tako kot smo kar velik zaposlovalec, imamo tudi, bi rekel, širok repertoar delovnih mest oziroma razpona področji, ki jih pokrivamo, tako da dejansko potrebujemo vsakogar, bom rekel, od elektrotehnika do strojnika, ekonomistov, informatikov, komunalnih delavcev, tako da dejansko razpon je zelo širok.
1: Kaj je recimo prednost zaposlitve na komunali?
3: Ja, dajmo reči tako, no, da se je v zadnjih letih zadeva kar umirila in bi lahko rekel neko varnost, dejansko varnost, bližino doma in pa seveda poslanstvo, ki ga zaposleni delajo pri, bom rekel, dobavi tako toplote, vode, pitne, kot čistoče mesta.
1: Na zaposlitenem sejmu se predstavlja tudi, lahko rečemo, eno izmed najuspešnejših trboveljskih podjetij, COVID projekti, ki s svojimi izdelki preseneča tako naročnike, kot tudi našo zasavsko javnost. Nataša, kaj trenutno potrebujejo v najboljši trboveljski firmi?
4: Trenutno potrebujemo CNC operaterje, ključavničarje, varilce, tako da vsi, ki jih to področje dela zanima, lahko pošljejo na naš mail svoj življenjepis in se lahko potem dogovorimo za razgovor, ogled podjetja in za nadaljne možnosti zaposlitve.
1: Koliko izmenah poteka pri vas delo, verjetno je tudi terensko?
4: Včasih je tudi terensko delo, tega je sicer bolj malo, večinoma je delo enoizmensko, po potrebi tudi dvoizmensko.
1: So mogoče za podjetje, ki ima pač neko specialno dejavnost, potrebna tudi kakšna specialna znanja?
4: Za varilce je seveda potrebno, da znajo variti, zdaj, če imajo certifikat varilski, je še toliko bolje, drugače ga lahko tudi opravijo potem v sklopu zaposlitve, drugače pa želja po delu.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V Delavskem domu Trbovlje je v sredo 7. oktobra organizaciji Zavoda za zaposlovanje območne službe Trbovlje potekal zasavski karierno zaposlitveni sejem, največji regijski dogodek, namenjen povezovanju delodajalcev, izobraževalnih ustanov, mladih in vseh, ki iščejo nove karierne priložnosti. Obiskali smo ga tudi mi in se ustavili ob stojnicah delodajalcev.
2: Na sejmu se je predstavila tudi Hrastniška steklarna, ki sodi v Vajder grupo. Gospa Alenka, kaj danes tukaj predstavljate in predvsem, kaj je tisto, kar v steklarni potrebujete, katere kadre?
3: Danes se v bistvu sredotočamo bolj na mlade, ker ponovno v bistvu razpisujemo štipendije tako za srednjo kot višješolsko izobrazbo, seveda pa še vedno občasno tudi potrebujemo za sodelavce v proizvodnji. Trenutno so nam najbolj zanimiva delovna mesta, ki jih iščemo, operater peči, na primer, to so večinoma elektrotehniki, pa tudi za področje vzdrževanja še vedno iščemo nekaj ljudi.
2: Kakšna beseda več o štipendijah?
3: Štipendije razpisujemo za tehnične poklice, se pravi strojni tehnik, elektrotehnik, pa seveda iščemo tudi orodjarje, torej vsi tisti, ki se ukvarjajo ali pa imajo interes za oblikovanje kovin, so pri nas seveda dobrodošli.
2: Se je že kdo ustavil, kaj spraševal za kakšno zaposlitev ali ga zanima samo material in tisto, kar imate na stojnici?
3: Ja, seveda naše steklenice vedno najprej pritegnejo, ne, ker smo znani potem, da delamo zelo zapletene ali pa zahtevne steklenice, ampak ja, seveda se tudi oglasijo, poprašajo za delo. Smo v bistvu tovarna, kjer imamo 4-izmensko delo, kar je v bistvu za marsikoga izziv, pa vendarle tudi iščemo seveda sodelavce v okolici.
2: Zraven steklarne je stojnica TKI Hrastnik, tudi oni imajo prosta delovna mesta in tudi štipendije. Ali jaš mogoče najprej o tem, kaj trenutno v TKI potrebujete?
4: Trenutno potrebujemo predvsem proizvodne delavce, to so pri nas kemijski delavci, zahteva se najmanj vsaj osnovna šolska izobrazba, tako da je pa to izmensko delo, 3 izmene ali pa 4 izmene. Pa tudi kemijskega analitika, to je delo v laboratoriju, razvojni inženir, v bistvu vse po kemijski strani, inženirja kemijske tehnologije.
2: Verjetno tega kadra ni veliko v tem našem zaposlitvenem bazenu?
4: Ne, zelo malo je, zelo malo.
2: Se zato odločate tudi za štipendiranje?
4: Ja, v bližnji prihodnosti in pa za naslednjo šolsko leto imamo plane, da bi štipendirali za kemijske tehnike, pa kemijsko tehnologijo in pa inženirsko tehnologijo.
2: Mladi kaj povprašujejo po vsem tem, kar ponujate? Ali pa tudi starejši, ne?
4: Večinoma starejši. Mladi se trenutno še ne zanimajo odlih. Spok osnovna šolska, bolj samo firc pasijo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Na Zasavskem karierno-zaposlitvenem sejmu se je minulo sredo predstavilo več kot 60 delodajalcev in institucij iz Zasavja in širše. V nadaljevanju slišite, kaj je predstavila Slovenska vojska in kakšen je bil odziv dijakov, ki so obiskali delovski dom in njegovo okolico.
2: Na zaposlitvenem sejmu se vsako leto predstavi tudi Slovenska vojska in tudi letos so tukaj. Mitja, kaj zdaj tukaj predstavljate? S čim želite privabiti mlade, starejše?
3: Lep dan, se pravi, mi mladim predvsem ponujamo najprej v začetku brezplačne tabore zimskega in poletnega, da spoznajo vojaški poklic, starši pač poskrbijo, da jim popestrijo poletne oziroma zimske počitnice, na kar, če jim te tabori ustrezajo, lahko dobijo tudi pri nas štipendijo, katera znaša v prvem letniku srednje šole 370 evrov in na kar se lahko potem tudi odločajo za poklice v Slovenski vojski, kateri imamo več kot 60.
2: In kaj so prednosti zaposlitve v Slovenski vojski?
3: Prva prednost je, bom rekel, da je neka socialna varnost zaposlenih, imamo pač redni dohodek. Drugo, kar bi poudaril, je, da se ne nahajamo v pisarnah, ampak smo večinoma v naravi, na svežem zraku, v gibanju. Vsako jutro imamo kondicijsko vadbo, vzdržujemo telesno kondicijo, kar pomeni tudi, da je to priporočljivo za naše zdravstveno stanje. Neprestano si v družbi, delamo v kolektivu, vsak dan je drugačen in tisti, ki se pač odloča za vojaški poklic, mu ne bo žal.
2: Tule sem naletela na dijake srednje šole Zagorje. Zakaj ste danes prišli?
4: Ja, tako so nam profesori rekla, ne, da moramo malo priti pogledati, ko bomo delali v prihodnosti, pa smo se prišli malo pozanimati. Ne.
2: In kaj ste ugotovili?
4: Ja, da kle ni nič faksu, ne, da so v bistvu sam srednje šole. Ne. Tako da, ne vem, sem pa zavrtel kolo sreče, pa sem zadel neki obesek zaključil, evo ga, ker zanimivo, ne. Zdaj je pa še on red kaj povedal.
2: Kakšen vtis daje tole vse skupaj na vas? A ste kaj zanimivega tukaj najdeli?
5: Pa ja, pa ne.
2: Recimo, kaj je zanimiv?
5: Ja, ne vem, tamle smo bili zunaj par policajih, smo malo pse gledali pa tak, tako da je bilo
2: kar
5: lušno.
2: Kaj pa poklici prihodnosti, to, kar se tukaj predstavlja, pa tist, kar iščejo delodajalci, je kaj zanimivega?
5: Zdaj za mene osebno ne, drugač pa za kirga, ko pa išče, pa da slušim, pa v redu, ja.
1: S tem zaključujemo današnjo oddajo Sprehod po Zasavskem karierno-zaposlitvenem sejmu.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
3: Karkol, prosim.
4: Živjo, tiskate majice?
3: Ja, seveda.
4: Kaj pa vezenje?
3: Tudi.
4: Poslovna darila?
3: Seveda.
4: Aha, naredite tudi?
3: Karkol.
0: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
5: Danes bo delno dobretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skiro pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platišč ter ugodne cene gum.
1: Skiro pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: S kumom po opremo v Zgermobil.
1: Nov telefon še nima niti ene praske. In če bo po tvoje, bo tako tudi ostalo. Je zato Vitek tvoj prvi nakup ali ima prednost kaj drugega? Pošli nam odgovor na 041 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo Zgermobila. Pošli nam odgovor na 041 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo Zgermobila.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. zgermobil.si.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Novo na aktualu.

0: Acum 24. Localno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, s vami smo Mitja Tatarević, Najcu Pančić in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Fizioterapija v Kisovcu tudi uradno odprta. Andrej Štuhec ostaja na čelu knjižnice Litija. Popovdne bo pretežno jasno. Župan občine Zagorje v Savi Matjaž Švagan in direktor zdravstvenega doma Zagorje v Savi Borivoj Garden sta včeraj slovesno predala namenu nove prostore enote fizioterapije v Kisovcu. Zdravstveni dom je novo enoto odprl v prostorih nekdanje pošte, ki jih je lani odkupila občina in s tem postala lastnica celotne stavbe, v kateri sta poleg fizioterapije še enota knjižnice in krajevna skupnost. Občina Zagorje ob Savi je za nakup prostorov odštela 111.900 evrov, skupna vrednost ureditve in opreme, ki jo je zagotovil zdravstveni dom Zagorje, pa je znašala 125.000 evrov. Kot je ob odprtju dejal direktor zdravstvenega doma Borivoj Garden, gre za bistven del zdravstvene oskrbe, ki mora biti dostopna tudi prebivalcem, ki so vsaj okolice. Odprtje ni pomembno zgolj zaradi novih prostorov, ampak zaradi širitve dejavnosti fizioterapevtske obravnave, povečanja kapacitete, s tem pa želijo zagotoviti večje število obravnav in prispevati k skrajševanju čakalnih dob. Občinski svet občine Trbovlje je na zadnji seji potrdil začetek javne razprave prvega predloga proračuna za leto 2027, ki bo trajala do 22. oktobra. Prihodki so s prvim predlogom proračuna načrtovani v višini 26.781.676 evrov, kar je 28,99% več, kot je bilo realiziranih v letu 2025 in 8,55% manj, kot je bilo načrtovanih v letošnjem letu. Odhodki pa so načrtovani v višini 31.738.142 evrov, kar je 56,57% več, kot je bilo realiziranih v letu 2025 in 7,89% manj, kot je bilo načrtovanih letos. V letu 2027 načrtujejo zadolževanje v višini 3.196.318 evrov za lastni delež projektov nadgradnje osnovne šole Trbovlje in hidravlične izboljšave vodovodnega sistema ter za nakup nepremičnega premoženja. Eden izmed bistvenih elementov planiranja v prihodnjem letu so tudi sredstva za stroške dela v skladu s prenovljenim sistemom plač v javnem sektorju. V letu 2027 se bodo stroški plač povišali v januarju in avgustu. Pripombe in predloge na prvi predlog torej pričakujejo na občini do 22. oktobra. Andreja Štuhec bo tudi prihodnjih 5 let vodila knjižnico Litija. V prihajajoči mandat vstopa realistično, vendar z novimi pričakovanji in načrti.
2: V naslednjem mandatnem obdobju bo glavnina teh prizadevanj seveda usmerjena k kvalitetnemu in strokovnemu delu. Je pa tudi gotovo bo zanimivo, ker bodo tukaj novi sodelavci, ki bodo prihajali v knjižnico. Seveda si bomo močno prizadevali tudi svoje ustanovitelje prepričati, da bodo to naše delo, pa programe in projekte podpirali in verjeli, da je knjižnica zares zrcalo te naše skupnosti.
1: Največji dolgoročni izziv ostaja prostorska stiska osrednje knjižnice v Litiji.
2: Prostorska stiska knjižnico Litija, se pravi osrednjo knjižnico, spremlja že dalj časa. Najprej to niti ni bilo tako očitno, ker smo šele leta 2002 to stavbo, kjer delujemo, tudi dokončno prenovili. Ampak ko obiskujemo in spoznavamo druge knjižnice, ki pa so doživele prenove in širitve, nam je jasno, da slej ko prej to čaka tudi našo. Jasno pa bi morala to biti seveda tudi skupnosti, torej našim odločevalcem. Ureditev primernih prostorov za osrednjo knjižnico v Litiji seveda ostaja moja oziroma naša glavna želja. In to predvsem zaradi bralcev, ki si zaslužijo, da je osrednja kulturna ustanova v kraju, ki sprejema obiskovalce od jutra do večera, prostorna in sodobna in da se vanjo stekajo različne zanimive vsebine, ki nas pa vse bogatijo in, naj rečem, usrečujajo.
0: Kum 24. vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno s temperaturami do 15 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo okoli 6 stopinj, najvišje dnevne do 18.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih. Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
4: Z vami je Radio Aktual KUM. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual KUM. Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Primo Uzgemobil.
1: Nov telefon je doma. Zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti napade z rok že prvi dan. Kaj pa kupiš najprej zraven? Ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Povej nam, pošli SMS na 0431 30 30 70 in sodeluj v nagradni igri. Med vsemi sodelujočimi bomo žrebali nekoga, ki mu Uzgemobil podari prenosno baterijo.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.
0: Radio Aktual Kum.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
9: In.
11: Lačna.
9: Nekje med.
11: A smo že tam.
9: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
14: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
15: Danes bo denno dobretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu denno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja in kje se dobimo. Podelili nagrade za stripovsko ustvarjalnost. Nobelova nagrada za literaturo letos kanadski avtorici Anne Carson. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Zasavskem muzeju Trbovlje so spomnili, da je bil 22. septembra leta 1907 v Trbovljah ustanovljen telovadni odsek Katoliško-delovskega društva Trbovlje, ki je bil kasneje preosnovan oziroma preimenovan v telovadni odsek Orel. Ker bodo v naslednjem letu pripravili razstavo ob 120-letnici ustanovitve Trboveljskega orla, prosijo vse, ki morebiti hranite fotografije, predmete in drugo, kar je povezavi z orli v Trbovljah, da se obrnete na muzej, konkretno kar na Žigo Blaja. Ljubitelji zgodovine pa lahko na spletu na strani Retrospektive preberete digitalno dostopen članek z naslovom Orel v Trbovljah 1907-1929, ki ga je napisal kustos Žiga Blaj.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Mestnem muzeju Litija imajo za naslednje leto načrtu novo razstavo o obrti v litijski občini. Ker za pripravo razstave potrebujejo čim več informacij in fotografij mizarjev, čevljarjev, trgovcev, kolarjev, krojačev, gostilničarjev in vseh ostalih obrtnikov, ki so v preteklosti ustvarjali na območju današnje občine Litija, so se pri zbiranju vsega obrnili na javnost. Informacije ali fotografije lahko pošljete na kustodiat@muzejlitija.si, se oglasite v času uradnih ur v muzeju ali jih predhodno pokličite in se dogovorite glede obiska. Javni zavod Bogenšperk je v sodelovanju z občino Šmartno pri Litiji, knjižnico Litija in osnovno šolo Šmartno tudi letos povabil k sodelovanju na že 12. fotografskem natečaju z naslovom Pogum. Iščejo avtorske fotografije, ki bodo odražale različne poglede na to temo. Motivi so lahko intimne, simbolne ali družbene narave in fotografije, ki jih je potrebno oddati do 11. novembra, lahko pogum obravnavajo osebno, družbeno, socialno, kritično, simbolno ali domišljijsko.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V okviru festivala stripa Tinta Ljubljana so v soboto podelili nagrade Zlati repec. Zanje se je potegovalo 105 stripovskih naslovov, izdanih med lanskim in letošnjim julijem. Nagrada Zlati repec od leta 2019 izpostavlja vrhunce stripovske ustvarjalnosti. Letos so prvič podelili tudi nagrado za posebne dosežke v stripu. Nagrado Zlati repec za najboljši domači strip za otroke in mlade je letos prejel Mojmer in Krištof, primer izginule kuharice Matej Dečeko, Janez Grm. Zlati repca za najboljši domači strip za odrasle je dobil Divje jaga, Martin Ramoveš, Janez Ramoveš. Prvega Zlati repca za posebne dosežke v slovenskem stripu je prejel Aleksander Buh. S koncertom Komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v prostorih Akademije se je v ponedeljek v Ljubljani začel šesti festival Čelofest Ljubljana. Ponudil bo 9 koncertov, 3 mojsterske tečaje s priznanimi tujimi profesori violončela ter že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. Čelofest Ljubljana se bo končal 22. oktobra. Kritiško pero za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko društvo likovnih kritikov, je letos prejela umetnostna zgodovinarka, kuratorka in piska Alenka Domjan. Nagrado Kritiško pero za leto 2026 je prejel kustos, likovni kritik in teoretik sodobne likovne umetnosti Robert Inhof. Kritiško pero za mlado kuratorico ali kritičarko pa Lara Mejač.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili v Stockholmu, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Dobitnica bo nagrado prejela iz rok švedskega kralja Karla 16. Gustava v Stockholmu 10. decembra. Nobelova nagrada za literaturo obsega diplomo, zlato medaljo in denarni znesek v višini 12 milijonov švedskih kron, oziroma nekaj več kot 1 milijon evrov. Nigerijska producentka in medijska vplivnica Mo Abudu je uresničila svoje sanje in minuli konec tedna v Londonu odprla center, posvečen afriškemu filmu in kulturi temnopoltih. Center se nahaja v bližini parlamenta in slavnega Big Bena in je prvo tovrstno prizorišče v Veliki Britaniji in Evropi. 62-letna Mosunmola Mo Abudu, ki pripisujejo zasluge za začetek dobe nollywoodskih uspešnic, je prepričana, da bi morali afriški ustvarjalci nehati prositi druge, da jim omogočijo prostor in namesto tega prevzeti odgovornost za ustvarjanje lastnih prostorov. Center je opisala kot varen prostor in kraj, kjer je mogoče kupiti njihovo modo, si ogledati njihovo umetnost ter poslušati njihovo glasbo, ter kot kraj, kjer pripovedujejo svoje zgodbe.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
0: Bum štuf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
2: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo delno dobrotežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: opremo uz Genmobil.
1: Eni najprej izberejo vitek, drugi zaščitno steklo, tretji pa komaj čakajo na nove slušalke. Kaj pa ti? Kaj kupiš najprej, ko imaš nov telefon? Pošli SMS na 0431303070 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo z Germobila.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Germobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Germobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Hutijevci svarijo ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Danes, čez dan, bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Narejen za vaša ušesa. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: kumom po opremo v Zgemobil.
1: Nov telefon imaš, kaj pa opremo? Je stari ovitek premajhen, polnilec pa spet nekam izginil? Povej nam, kaj kupiš najprej zraven novega telefona. Odgovor pošli na 041 30 30 70 in morda bo prenosna baterija Zgermobila prav tvoja.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.

0: Aktual.com.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 € ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Danes bo delno dobrotežno jasno, najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji. Policijska kontrola je v Zidanem mostu pri mostu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Denis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Ob nižjih temperaturah je jasno, da je treba začeti z ogrevanjem. Kdaj in na koliko stopinj je seveda odvisno tako od naših navad, kot tudi cene ogrevanja. A bomo tokrat dali malo na stran denar in se posvetili okolju, kako kurilna sezona vpliva na čist zrak. Rok Zupan in Nena Lužar bova v nadaljevanju predstavila, kakšen je zrak v času kurilne sezone, koliko delcev PM10 in PM2,5 je v zraku, kakšne so naše kurilne naprave in kaj lahko spremenimo. Več o tem, kako kurilna sezona vpliva na čist zrak, slišite prav kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Kurilna sezona vpliva na zrak, ki ga dihamo, zato bo to naša današnja tema. Kar izberemo kot način ogrevanja je namreč še kako pomembno. Ker se v hladnih in brezvetrnih zimskih dneh onesnažen zrak v Sloveniji zaradi geografskih in meteoroloških značilnosti teže razreči, je pomemben prispevek vsakega izmed nas k čistejšemu okolju pravilno kurjenje, je ob začetku kurilne sezone poudarila vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje, naravo in podnebje na okoljskem ministrstvu Štefanija Novak.
2: Prva stvar je, da mora biti kurilna naprava skupaj z dimnikom tehnično ustrezna in redno vzdrževana. Druga stvar je pravilna uporaba suhega lesa. Pomembno je, kdaj je bilo drevo podrto, les pa zračno sušen vsaj eno leto. Tretjič, v kurilno napravo nikakor ne sodijo odpadki. Verjetno veste, da pri kurjenju plastike se lahko na primer sproščajo pahi, to so policiklični aromatski ogljikovodiki, ki so rakotvorne spojine. Sproščajo se dioksini in furani, ki so znani hormonski motivci. In četrtič, kurilna naprava mora imeti za učinkovito zgorevanje dovolj dober dovod zraka. Zavedati se moramo, da s pravilnim kurjenjem najprej prihranimo denar, ker suh les bolje in učinkovito zgoreva, zato ga za enak učinek toplote potrebujemo manj. Potem, kot že rečeno, smo odgovorni za svoje zdravje in za zdravje ljudi okoli nas. Nadalje varujemo okolje in kakovost bivanja v svoji sosedski, ker je manj dima in neprijetnih vonjav. In ne nazadnje povečujemo požarno varnost.
1: O kurilni sezoni in čistem zraku še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O tem, kako vpliva kurilna sezona na čist zrak, govorimo danes. Kaj vse je v zraku, ko smo mi notri lepo na toplem, kakšen zrak dihamo v hladnejših mesecih? Tanja Koleša iz Agencije Republike Slovenije za okolje pravi, da je iz trendov, ki jih spremljajo, razvidno, da se situacija spreminja.
2: V zadnjih 20 letih se v zimskem času v Sloveniji soočamo predvsem s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM10 in PM2,5. To so zelo majhni delci, ki jih v bistvu enega s prostim očesom niti ne vidimo. PM10 pomeni, da je premer tega delca manj kot 10 mikrometrov. 2,5 pa še 4-krat manjši. Ti delci so škodljivi za zdravje. Dobra novica je, da v bistvu v zadnjih 10 letih opažamo trend zmanjševanja. Kljub temu se pa še vedno vsako kurilno sezono pojavljajo visoke vrednosti. In v teh epizodah je pač naše zdravje ogroženo. Če želimo delce zmanjšati, je seveda dobro, da vemo, odkje pridejo. Državne emisijske evidence pravijo, da je glavni antropogeni vir primarnih delcev zgorevanje goriv v gospodinstvih in storitvenem sektorju, predvsem zaradi uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah. Mala kurišča k skupnim izpustom PM10 na nivoju države prispevajo 53%, PM2,5 pa kar 70% vseh delcev.
1: Več o tem, kako kurilna sezona vpliva na čist zrak, slišite spet kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o kurjenju in zraku. Kako kurilna sezona vpliva na zrak, ki ga dihamo? Tu je seveda naslednje vprašanje, na kaj vse pa vpliva onesnažen zrak ali na koga še bolj? Majda Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Če imamo neko kratkotrajno izpostavljenost, nekaj recimo par ur ali pa kakšen dan, dva, potem bojo najbolj to občutili in bolniki s kroničnimi boleznimi in pa starejši ljudje, ki so pač zaradi svoje starosti bolj občutljivi in tudi imajo lahko še nediagnosticirane kronične bolezni, pa otroci. Ne? Pri otrocih opažamo, da se pri astmatikih poslabša astma, pogostejše so okužbe dihal, pri starejših in bolnikih s kroničnimi boleznimi pa pride do akutnega poslabšanja teh. Pri dolgotrajni izpostavljenosti pa nastajajo spremembe počasi oziroma kronično dol časa skozi leta in skozi desetletja. To se izkaže kot povečana obolevnost in kot povečana umrljivost zaradi bolezni žil, srca, možganov, kot kronična pljučna bolezen in pa tudi kot pljučni rak. Imamo vse več podatkov, da onesnažen zrak škodljivo vpliva tudi na naše možgane, na razvoj sladkorne bolezni in pa na nosečnost, na razvoj ploda, na slabši izide nosečnosti, na novorojenčka in potem otroka.
1: Nekaj o kurjenju in zraku še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o tem, kako kurilna sezona vpliva na čist zrak in seveda tudi na nas, na naše zdravje. V Sloveniji se še vedno v veliki meri ogrevamo na lesno biomaso, a v pečih namesto lesa prepogosto zgori še kaj drugega. Rok Zupan in njena Lužer lahko tu dodava, kakšne so negativne posledice kurjenja odpadkov, kot je recimo plastika. Pri tem se sproščajo policiklični aromatski ogljikovodiki, ki so rakotvorne spojine, ter dioksini in furani, ki so znani hormonski motivci. Ko izberemo pelete ali drva, je pomembno, da je les suh, moral bi biti zračno sušen vsaj eno leto. In jasno, ne samo zaradi okolja, tudi zaradi nas, je vsakič znova pomembno, da dimnikar pred začetkom rednega kurjenja očisti kurilno napravo in dimnik ter preveri njuno delovanje.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
9: Karkol, prosim.
10: Živjo, a tiskate majice?
9: Ja, seveda.
10: Kaj pa vezenje?
9: Tudi.
10: Poslovna darila?
9: Seveda.
10: Aha, a naredite tudi?
9: Karkol.
10: A...
11: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si. Vroči popusti v Fartradu.
12: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
11: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
12: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
11: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
12: Dobri mojstri, že vedo.
11: Fartrade Trbovlje.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Danes bo delno dobrotežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.